0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Nikitić.
4: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Dux Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Superman i Batman ako treba.
1: Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino. Otvoreni. Otvoreni. Samo hitovi.

0: Otvorenog radija.
1: Sumnje u korupciju i bespravnu gradnju koštale su slobode splitskog poduzetnika, političara i bivšeg gradonačelnika Željka Keruma. U središtu afere je Kerumov restoran Pršut u Kaštelštafiliću, koji je navodno ilegalno sagrađen, a sporna je i legalizacija još jednog objekta u njegovom vlasništvu. Sam Kerum na društvenim mrežama prije uhićenja napisao da ga posjećuju razne inspekcije, a sve je pripisao političkom progonu. Upitan zašto sporni objekt nije srušen, iako je rušenje naloženo još 2019. godine, ministar graditeljstva Branko Bačić odgovara.
2: Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela.
1: Slučaj su komentirali ministar pravosuđa Damir Habijan i aktualni splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Mislim da prvo da su to sve činjenice po kratkom postupku, nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka. Ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će sve na kraju postupku treba odgovarati.
4: Gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split.
1: Dok je policija pretraživala Kerumov dom, politički oponenti odmah su uperili prst u splitsku vlast, odnosno koaliciju HDZ-a sa Kerumovom strankom. Marijana Puljak iz Centra, pa zatim Mostov Nikola Grmoja.
5: Splitom vlada trgovačka i kriminalna sprega. Tomislav Šuta je njen politički pokrovitelj i doslovno knjigovođa. Zaista je sramotno da Šuta nakon uhićenja najavljuje nastavak suradnje sa Kerumom. Znači li to da će od danas sve konzultacije, na primjer o GUP-u, o svim splitskim projektima, se onda voditi u zatvor?
6: Zemlju koja ima toliko potencijala, toliko ljepota, nažalost grupa ljudi ili skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje, veći od ovog naroda i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih i sad je vrijeme da se postave pitanja onima koji su s njim u vlasti.
1: Ministar Bačić na kritike odgovara.
2: Ovaj postupak koji se vodi protiv gospodina Keruma nije nastao jutros je došao do hićenja, on je već ranije komuniciran i mislim da to ne bi trebalo utjecati na odnose u vladajućoj koaliciji.
1: Na pitanje kada bi Kerum mogao biti ispitan, njegov odvjetnik odgovorio je.
7: Čuo sam se o predmetu, mi nije poznato samo ono što sam pročitao novine. Ne znam, ali moja procjena sutra u toku jutra.
1: Hrvatski vatrogasci obnavljaju vozni park nabavom novih specijaliziranih vozila za gašenje šumskih požara. Do sad je nabavljeno ukupno 81 vozilo, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
8: Sve županije su dobile minimalno po jedan, idemo u drugi krug i tako i u osmom mjesecu ćemo 5 komada, nešto će ostati za iduću godinu još. Kako se proizvedu, odmah idu na teren i odmah su u vatri.
1: Ove godine imamo 7% više požara nego lani, dok ih je na obali čak 16% više. Zato vatrogasci pozivaju na oprez i odgovorno ponašanje.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Vlada održala posljednju sjednicu prije godišnjeg odmora.
0: Više za

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Vlada je održala posljednju sjednicu prije godišnjeg odmora. Premijer Andrej Plenković uvodno je komentirao aktualnosti u zemlji, a posebno je istaknuo provođenje zadnje reforme prije pristupanja Hrvatske OECD-u. Konkretno riječ je o uredbi o izboru i imenovanju članova nadzornih odbora i upravnih tijela državnih i javnih tvrtki.
2: U svakom slučaju, s ovim što se tiče Hrvatske, sve preduvjete za članstvo u ovoj zadnjoj međunarodnoj organizaciji koja nam je preostala ispunjavamo, tako da se nadamo da će taj proces biti dobro kojeg pregovore vodi ministar Grlić Radman do kraja ove godine.
1: Premijer je uvodni govor posvetio i obnovi od zagrebačkog i petrinjskog potresa.
2: Sve skupa 11 više stambenih zgrada, 3 u Sisku, 8 u Petrinji, projekti vrijedni 30 milijuna eura, sve skupa 209 stanova. Dakle, riječ je o dovršetku praktički projekta izgradnje 59 više stambenih zgrada sa sve skupa 1024 potpuno nova stana.
1: Na sjednici je također bilo riječi o uvođenju elektroničkog sustava naplate cestarine. Novi sustav kreće za pola godine, sve se financira iz Nacionalnog plana oporavka, najavio je ministar prometa Oleg Butković.
3: Cilj projekta je uvesti novi elektronički sustav naplate cestarine za autoceste kojim upravljaju Hrvatske autoceste i koncesionari autocesta Zagreb-Macelj i Bina Istra.
1: Biće moguć slobodan protok, što znači da nema više zaustavljanja na naplatnim kućicama kao ni stvaranja ljetnih kolona. Među točkama dnevnog reda bilo je i plaćanje duga dobavljačima lijekova koji je prošle godine premašio 800 milijuna eura. Resorna ministrica Irena Hrstić izjavila je da će za plaćanje dugovanja bolnica biti izdvojeno nešto više od 125 milijuna i 600 tisuća eura.
4: Ta sredstva će se dodijeliti svim bolničkim zdravstvenim ustanovama i onima kojima je osnivač Republika Hrvatska i onima kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave i to po dva kriterija. Kriterij ročnosti dospjelih obveza i kriterij izvršenosti rada.
1: Što se tiče poskupljenja goriva koje je obilježilo početak tjedna, ono ne bi smjelo utjecati na rast cijena dobara i usluga, umiruje javnost ministar financija Tomislav Ćorić. U trenutačnoj situaciji za to nema opravdanja.
5: Najave poskupljenja kao takve, pogotovo ukoliko će ovo poskupljenje biti kratkog vijeka, odnosno trajati svega dva tjedna, doista nemaju nikakvog smisla.
1: Nakon sjednice u Banskim je dvorima potpisan sporazum o gradnji tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Ministar obrane Ivan Anušić sporazum je potpisao sa predstavnicima talijanskog Beretta Holdinga i financijskim investitorom. Vlada je sada na godišnjem odmoru koji će trajati do 20. kolovoza za kada je zakazana nova sjednica. Ministarstvo demografije i useljeništva u suradnji sa Zakladom Hrvatska za djecu uvodi pilot program novčane potpore za sufinanciranje kupnje novog ili rabljenog vozila sa 7 i više sjedala. Mjera je namijenjena obiteljima s 4 ili više djece kojima bi vozilo veće kapaciteta bila velika pomoć u svakodnevnom životu. Za velike obitelji vozilo veće kapaciteta često nije pitanje komfora nego potreba za lakšu organizaciju obiteljskog života, rekao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Novčana potpora iznosi 50% vrijednosti vozila s uključenim PDV-om. Najviši pojedinačni iznos potpore je 15.000 eura, a za pilot program osigurano je ukupno 2,2 milijuna eura. Svega 3 tjedna nakon što je mladi par afričkih lavova stigao u zagrebački zoološki vrt, mužek je napao lavicu i usmrtio je. Ravnatelj zoološkog vrta Ivan Cizelj rekao je da ništa nije upućivalo na tragediju, te da je proces prilagodbe tekao prema planu. Ističe da su ovakvi slučajevi rijetki, ali nisu nepoznati.
6: Rad sa divnim životinjama nažalost nije uvijek lijep. Ne znamo što je lava potaknula na napad. Životinje su bile pod konstantnim monitoringom, ali napad se dogodio u trenutku i stradavanje lavice nažalost nismo mogli spriječiti. Preostalo nam da damo sve od sebe kako bi istražili uzrok događaja i odlučili se o daljem postupanju. Bitno je naglasiti da su naši svi djelatnici postupali u skladu sa protokolima, te nitko od posjetitelja, ani djelatnika, niti u jednom trenutku nije bio ugrožen.
1: Stručnjaci će procijeniti može li mužjak u budućnosti biti spojen sa drugom lavicom ili će biti isključen iz uzgojnog programa. U situaciji su se oglasili i iz udruge Prijatelji životinja. Upozoravaju da se ovaj tragičan događaj ne smije promatrati odvojeno od sustava zbog kojeg su se te dvije divlje životinje uopće našle zajedno. Predsjednik udruge Luka Oman.
7: Vrlo je jasno da se ovdje ne radi o nezgodi i da zapravo nije lav ubio lava, nego je zapravo sustav zooloških vrtova, sustav razmnožavanja divljih životinja u zatočeništvu ubio tu lavicu. To je činjenica jer je jasno da nisu ti lavovi dovedeni u Zagreb da bi im se pomoglo, niti su oni trebali pomoć. Dovedeni su da se nasilno razmnožavaju da bi se dobili novi potomci koje bi bile nove atrakcije za zoološki vrt.
1: Oman skreće pozornost na problem rađanja životinja u zoološkim vrtovima, koji se predstavlja kao briga za ugrožene vrste, a zapravo, napominje, nimalo ne pomažu njihovoj vrsti. Prirodna su staništa ugrožena dok novi lavovi život provode u zatočeništvu, dodao je. Za kraj je pozvao građane da preispitaju postupanje zoloških vrtova te da ih ne posjećuju.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Osim Španjolske i Francuske, bitku s požarima vode Grčka i Turska.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Otvorenog radija.
1: Na grčkom otoku Kreti traje borba s požarima kao i u ruralnim dijelovima Grčke, gdje je u zadnjih 24 sata izbilo desetak šumskih požara. Gašenje vatre otežavaju olujni vjetrovi. Jaki vjetrovi prizemljili su kanadere na Kreti. Na terenu je 220 vatrogasaca, a dvojica njih poginula su u borbi sa vatrenom buktinjom. U nekim dijelovima otoka stanje se poboljšalo, pa je dozvoljen povratak 8000 stanovnika i turista koji su evakuirani. Brojne ekipe hitne pomoći u stanju su pripravnosti zbog neizvjesnosti oko daljnjeg razvoja požara. Kao i ostatak Mediterana, i Turska se bori sa brojnim požarima koji ugrožavaju stanovništvo. Vatrogasci pokušavaju ugasiti požare u popularnim turističkim regijama Antaliji i Dardanelima, izvijestile su tamošnje vlasti. Najmanje 115 aktivnih požara bijesni diljem zemlje, no 110 njih je stavljeno pod kontrolu, rekao je ministar poljoprivrede. Diljem Turske u gašenju sudjeluju tisuće vatrogasaca sa stotinama vozila, a iz zraka djeluju deseci kanadera. Posebno je istaknuta opasnost na području uz Tirkiznu obalu, gdje se nalaze brojni turistički centri i odmarališta. Novi šumski požar izbio je u blizini španjolske granice sa Portugalom, prisiljavajući na evakuaciju više od 600 ljudi, priopćile su hitne službe. Francuske vlasti dale su zeleno svjetlo za povratak 84 tisuće evakuiranih osoba, koje su zbog velikog požara na jugozapadu zemlje morale napustiti svoje domove. Više od 220 tisuća ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove ili smještaj za odmor otkako je izbio niz požara. Kiša koja je u međuvremenu pala u gradu Bordeauxu i cijeloj regiji donijela je nadu u zaustavljanje vatre. Rusija je ponovno napala Ukrajinu balističkim projektilima. Poginulo je najmanje 7 ljudi, a udari su dosegnuli i Lavov na zapadu zemlje. U tom su gradu spasioci čistili ruševine kako bi došli do zarobljenih osoba nakon što su ruski projektili oštetili 2 stambene zgrade i ozlijedili 15 ljudi. Nakon raketiranja Kijeva, glasnogovornik Kijevske službe za hitne intervencije Pavlo Petrov. Udar je pogodio tržnicu. Požar je zahvatio površinu do 100 četvornih metara. Sada je stavljen pod nadzor, a vatrogasci gase preostala žarišta i pritom uklanjaju oštećene štandove. Na ovoj lokaciji ozlijeđena jedna osoba. U trenucima napada ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski vraćao se iz posjeta SAD-u. Američki kolega Donald Trump pristao je Ukrajini odobriti licence za projektile Patriot. Bio je dobar sastanak, rekao sam mu da završi rat. To je vrlo jednostavno. Slažem se s obojicom, slažem se s predsjednikom Putinom, slažem se s predsjednikom Zelenskim. Kao što sam rekao, rekao sam mu da završi rat. Prošli mjesec poginulo je 25 tisuća ljudi, to je već standardno i nije prihvatljivo. Jednostavno neka završi rat. Jedan zalutali projektil pao je i u Poljskoj. Eksplozija je odjeknula u Lublinskoj regiji i za sebe ostavila krater promjera 10 metara, a oglasio se i poljski premijer Donald Tusk. Sve upućuju na to da je riječ o ruskom projektilu KH-101, no želimo biti 100% sigurni o kojoj se vrsti projektila radi i tko ga je lansirao, rekao je Tusk na izvanrednom sastanku održanom u Lublinu. Vršitelj dužnosti ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andriy Sibiha ranije izjavio da je ruski krstareći projektil ušao u poljski zračni prostor tijekom napada na Ukrajinu, čime je narušen zračni prostor NATO-a. U napadu nije bilo ozlijeđenih. Iranska revolucionarna garda ispalila je nekoliko balističkih projektila na američku zračnu bazu u Jordanu, dok je američka vojska priopćila da je presrela nekoliko spomenutih projektila. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će SAD vrlo snažno odgovoriti na napad. Udarit ćemo ih vrlo jako, sada je naš red, znaju da dolazi i pitaju nas da ne napadamo. Oni su pokušali pucati na nas sinoć, svih 5 raketa je oboreno, ali i dalje su pucali na nas i sad je naš red. Vidjet ćemo hoćemo li postići sporazum uskoro, ali prije toga ćemo udariti jako. Trump je obavješten o napadu dronom na američki tanker za skladištenje plina u egipatskoj luci. Komentirajući Reutersovo izvješće, prema kojemu bi Iran uskoro mogao primiti prvu pošiljku kineskih prijenosnih protuzračnih raketnih sustava, Trump kaže: To bi me iznenadilo, događalo se do sada, ali bilo bi iznenađujuće. Rekao mi je jasno da neće sudjelovati i da zna da bih ja u tom slučaju bio jako razočaran. Američka je vojska tijekom protekle noći izvela niz napada na ciljeve u Iranu. Ciljevi su bili zapovjedna središta, postrojenja za proizvodnju oružja, objekti za nadzor obale te morske luke. Do napada je došlo i na otoku Kešm u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu, iranska revolucionarna garda objavila je da tjesnac neće otvoriti dok god traju američke prijetnje i miješanje Washingtona u pomorski promet u regiji.
0: Infosat otvorenog radija.
1: UEFA sazvala hitan sastanak zbog novog plana FIFA. Vrijeme sunčano i vruće.
0: Više za

0: Otvorenog radija.
1: UEFA će u narednim danima održati izvanredni virtualni sastanak svih svojih 55 članica kako bi usuglasila odgovor na kontroverzni plan FIFA o prodaji manjinskog udjela svoje tvrtke privatnim investitorima. FIFA je predstavila prijedlog osnivanja FIFA Forward Enterprise-a, tvrtke koja bi upravljala komercijalnim pravima i organizacijom svjetskog prvenstva te ostalih natjecanja. Plan je prodati do 20% udjela u toj tvrtki i prikupiti oko 4,2 milijarde dolara. UEFA je poručila da je riječ o potezu koji prelazi granicu koju nogometne institucije nikada ne bi smjele prijeći. Sličnu zabrinutost izrazili su Sjevernoamerička nogometna federacija, Azijska nogometna konfederacija i Engleski nogometni savez, koji su upozorili na manjak transparentnosti i činjenicu da savezi nisu bili uključeni u raspravu prije objave prijedloga. Prema pisanju BBC-a i ESPN-a, UEFA će na hitnom sastanku pokušati usuglasiti zajednički stav europskih saveza i definirati moguće daljnje korake. Nogometaši zagrebačkog Dinama u trećem pretkolu Lige prvaka igraće protiv Kauno Žalgirisa, kojeg vodi hrvatski trener Željko Sopić. Litvanci su u uzvratu drugog pretkola kod kuće slavili protiv Klaksvika s Farskih otoka s minimalnih 1-0. Jedini pogodak na utakmici zabio je bivši igrač Hajduka Leon Kreković u 85. minuti. U prvoj utakmici bilo je 0-0. Sopić je bivši trener Dinama, Gorice, Rijeke i Osijeka, a u Litvi je od ove godine. Osim Krekovića, u Kauno Žalgirisu igra bivši igrač Dinama Ivan Fiolić. Dinamo će ugostiti Litvance 4. kolovoza u 19 sati, a uzvrat je 7 dana kasnije. Hajduk i Basel postigli su dogovor o jednogodišnjoj posudbi 21-godišnjeg krilnog napadača Marina Šotičeka s opcijom otkupa ugovora. Šotiček je sa 18 godina postao standardni član Lokomotive za koji je odigrao 46 utakmica i zabio 9 golova uz jednu asistenciju. U ljeto 2024. ostvario je transfer u Basel, a za švicarskog prvoligaša u posljednje dvije sezone odigrao 69 utakmica te postigao 7 golova uz 4 asistencije. Standardno nastupa za U21 reprezentaciju Hrvatske, za koji je odigrao 20 utakmica s učinkom od 3 pogotka. Hrvatski nogometni reprezentativac Petar Musa zaigrao je za All-Star ekipu MLS-a u susretu protiv momčadi iz Meksičke lige. Dvoboj u Charlotteu završio rezultatom 4-3 za Amerikance. Musa je trenutačno najbolji strelac MLS lige, a na travnjak je ušao u 72. minuti. Leo Messi nije nastupio zbog odmora nakon svjetskog prvenstva. Još su 2 tjedna do početka europskog prvenstva u gimnastici. Gotovo 670 gimnastičara iz 44 zemlje ukupit će se u Zagrebačkoj areni od 13. do 23. kolovoza. U dresu hrvatske reprezentacije pred domaću će publiku izaći i osječki gimnastičar Aurel Benović, koji se još oporavlja od nedavne ozljede. U podcastu Game Changer kod Ivana Šafranića o nadolazećem europskom prvenstvu Benović je rekao:
2: "Ne volim najavljivati sada ni finala, ni medalje, ni borbu za medalje. Nekako volim to pustiti da ide nekako sve svojim tokom, evo, s obzirom da sam imao tih problema sa ozljedama i sve, ali evo, kako sam rekao, stvarno se jako dobro osjećam. Mislim da uz solidno određene svoje skokove mogu se nadati ulasku u finale, ali evo, mislim da je još prerano, evo, za sad se evo, još fokusiram na treninge, u završnim pripremama smo, mislim da idemo dobrim putem."
1: Na europskom prvenstvu nastupit će u 2 discipline.
2: Nastupat ću na parteru i na preskoku. Parter je zapravo bila primarna disciplina. Samo sam izborio i nastup na olimpijskim igrama 2024. Imam i medalju sa europskog prvenstva iz Mersina 2020. godine, tako da je ovaj odlazak ove godine na to svjetsko prvenstvo u Rotterdamu u 10. mjesecu sam izborio baš kroz parter. Preskok i parter su stvarno srodne discipline i za obje discipline je potrebna koordinacija i eksplozivnost, što ja imam.
1: Prve na borilišta izlaze gimnastičarke, a boje Hrvatske branit će Tina Zelčić, Tijana Korent, Mila Prpić, Kristina Cviker i Erin Bakram. Iza njih će snage odmjeriti gimnastičari, a u dresu hrvatske reprezentacije osim Benovića nastupit će Tim Srbić, Filip Ude, Ilija Kovdun, Mateo Žugec i Marko Jovičić. Za kraj recimo kako će u juniorskoj konkurenciji Hrvatsku predstavljati Niko Nevešćanin, Filip Perestegi, Lovre Šućur, Gabriel Solar i Patrik Fellinger, te Dora Žuljević, Lota Kalinski, Nera Đurić, Eva Oštarčević i Nola Živković.
0: Infosat Otvorenog radija.
3: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: iz kulture na otvorenom.
1: I ovog se vikenda traži bijeg od vrućina. Uz bazene ili jezera opcija su i klimatizirana kina. Na velika platna stigao je novi nastavak popularnog Marvelovog junaka Spider-Man Novo doba. Tom Holland ponovno se vraća u ulozi Petera Parkera, a film, kao što i samo ime kaže, donosi novo poglavlje o svima najdražem superjunaku.
2: And for those spiders who make it through, it amounts to a kind of rebirth.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Za sve koji su u Zagrebu i okolici, grad Zagreb će do nedjelje uz bazene građanima osigurati besplatan ulaz u muzeje i galerije, dok će zakon također moći pronaći i u knjižnicama. 42 gradske knjižnice rade prema ljetnom radnom vremenu, a u program besplatnih ulaza uključeni su posjeti Muzeju suvremene umjetnosti, Hrvatskom prirodoslovnom muzeju te brojnim drugima.
0: Infosat otvorenog radija.

0: Vrijeme sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka između 15 i 20, na Jadranu 22 do 27 stupnjeva, najviša dnevna temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Nastavit će se razdoblje sunčanog i vrlo vrućeg vremena u cijeloj zemlji, uz Jadran je vrlo velika opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Potrebno je primijeniti mjere zaštite od vrućine u brizi za malu djecu, starije osobe i kronične bolesnike.
1: Slušali ste InfoSat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, slušate Otvoreno.
2: Po nalogu USKOK-a uhićen je Željko Kerum. Vlada održala posljednju sjednicu prije godišnjeg odmora. Osim Španjolske i Francuske, bitku s požarima vode Grčka i Turska. UEFA sazvala hitan sastanak zbog novog plana FIFA. Vrijeme sunčano i vruće.
0: Otvoreno.
2: Sumnje u korupciju i bespravnu gradnju koštale su slobode splitskog poduzetnika, političara i bivšeg gradonačelnika Željka Keruma. U središtu afere je Kerumov restoran Pršutu u Kaštelštafiliću, koji je navodno ilegalno sagrađen, a sporna je i legalizacija još jednog objekta u njegovom vlasništvu. Sam Kerum na društvenim mrežama prije uhićenja napisao da ga posjećuju razne inspekcije, a sve je pripisao političkom progonu. Upitan zašto sporni objekt nije srušen, iako je rušenje naloženo još 2019. godine, ministar graditeljstva Branko Bačić odgovara.
3: Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela.
2: Slučaj su komentirali ministar pravosuđa Damir Habijan i aktualni splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
4: Mislim da je prvo da su sve činjenice u konkretnom postupku, nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka. Ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će sve napraviti postupku, treba odgovarati.
5: Gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća, niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split.
2: Dok je policija pretraživala Kerumov dom, politički oponenti odmah su uperili prst u splitsku vlast, odnosno koaliciju HDZ-a sa Kerumovom strankom. Marijana Puljak iz Centra, pa zatim Mostov Nikola Grmoja.
6: Splitom vlada trgovačka i kriminalna sprega. Tomislav Šuta je njen politički pokrovitelj i doslovno knjigovođa. Zaista je sramotno da Šuta nakon uhićenja najavljuje nastavak suradnje sa Kerumom. Znači li to da će od danas sve konzultacije, na primjer o GUP-u, o svim splitskim projektima, se onda voditi u zatvor?
7: Zemlju koja ima toliko potencijala, toliko ljepota, nažalost grupa ljudi ili skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje, veći od ovog naroda i da

0: stalno po jedan, idemo u drugi krug i tako. I u osmom mjesecu ćemo 5 komada, nešto će ostati za iduću godinu još. Kako se proizvedu, odmah idu na teren i odmah su u vatri.
1: Ove godine imamo 7% više požara nego lani, dok ih je na obali čak 16% više. Zato vatrogasci pozivaju na oprez i odgovorno ponašanje. Otvoreno. Vlada je održala posljednju sjednicu prije godišnjeg odmora. Premijer Andrej Plenković uvodno je komentirao aktualnosti u zemlji, a posebno je istaknuo provođenje zadnje reforme prije pristupanja Hrvatske OECD-u. Konkretno, riječ je o uredbi o izboru i imenovanju članova nadzornih odbora i upravnih tijela državnih i javnih tvrtki.
2: U svakom slučaju, s ovim što se tiče Hrvatske, sve preduvjete za članstvo u ovoj zadnjoj međunarodnoj organizaciji koja nam je preostala ispunjavamo, tako da se nadamo da će taj proces biti dovršen kojeg pregovore vodi ministar Grlić Radman do kraja ove godine.
1: Premijer je uvodni govor posvetio i obnovi od zagrebačkog i petrinjskog potresa.
2: Sve skupa 11 više stambenih zgrada, 3 u Sisku, 8 u Petrinji, projekti vrijedni 30 milijuna eura, sve skupa 209 stanova. Dakle, riječ je o dovršetku praktički projekta izgradnje 59 više stambenih zgrada sa sve skupa 1024 potpuno nova stana.
1: Na sjednici je također bilo riječi o uvođenju elektroničkog sustava naplate cestarine. Novi sustav kreće za pola godine, sve se financira iz nacionalnog plana oporavka, najavio je ministar prometa Oleg Butković.
3: Cilj projekta je uvesti novi elektronički sustav naplate cestarine za autoceste kojim upravljaju Hrvatske autoceste i koncesionari autocesta Zagreb-Macelj i Bina-Istra.
1: Biće moguć slobodan protok, što znači da nema više zaustavljanja na naplatnim kućicama kao ni stvaranja ljetnih kolona. Među točkama dnevnog reda bilo je i plaćanje duga dobavljačima lijekova, koji je prošle godine premašio 800 milijuna eura. Resorna ministrica Irena Hrstić izjavila je da će za plaćanje dugovanja bolnica biti izdvojeno nešto više od 125 milijuna i 600 tisuća eura.
4: Ta sredstva će se dodijeliti svim bolničkim zdravstvenim ustanovama i onima kojima je osnivač Republika Hrvatska i onima kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave, i to po dva kriterija, kriterij ročnosti dospjelih obveza i kriterij izvršenosti rada.
1: Što se tiče poskupljenja goriva koje je obilježilo početak tjedna, ono ne bi smjelo utjecati na rast cijena dobara i usluga, umiruje javnost ministar financija Tomislav Ćorić. U trenutačnoj situaciji za to nema opravdanja.
5: Najave poskupljenja kao takve, pogotovo ukoliko će ovo poskupljenje biti kratkog vijeka, odnosno trajati svega dva tjedna, doista nemaju nikakvog smisla.
1: Nakon sjednice u Banskim je dvorima potpisan sporazum o gradnji tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Ministar obrane Ivan Anušić sporazum je potpisao sa predstavnicima talijanskog Beretta Holdinga i financijskim investitorom. Vlada je sada na godišnjem odmoru koji će trajati do 20. kolovoza, za kada je zakazana nova sjednica. Ministarstvo demografije i useljeništva u suradnji sa Zakladom Hrvatska za djecu uvodi pilot program novčane potpore za sufinanciranje kupnje novog ili rabljenog vozila sa 7 i više sjedala. Mjera je namijenjena obiteljima s 4 ili više djece kojima bi vozilo veće kapaciteta bila velika pomoć u svakodnevnom životu. Za velike obitelji vozilo veće kapaciteta često nije pitanje komfora, nego potreba za lakšu organizaciju obiteljskog života, rekao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Novčana potpora iznosi 50% vrijednosti vozila s uključenim PDV-om. Najviši pojedinačni iznos potpore je 15.000 eura, a za pilot program osigurano je ukupno 2,2 milijuna eura. Svega 3 tjedna nakon što je mladi par afričkih lavova stigao u zagrebački zoološki vrt, mužek je napao lavicu i usmrtio je. Ravnatelj zoološkog vrta Ivan Cizelj rekao je da ništa nije upućivalo na tragediju, te da je proces prilagodbe tekao prema planu. Ističe da su ovakvi slučajevi rijetki, ali nisu nepoznati.
6: Rad sa divnim životinjama nažalost nije uvijek lijep. Ne znamo što je lava potaknula na napad. Životinje su bile pod konstantnim monitoringom, ali napad se dogodio u trenutku i stradavanje lavice nažalost nismo mogli spriječiti. Preostalo nam da damo sve od sebe kako bi istražili uzrok događaja i odlučili se o daljem postupanju. Bitno je naglasiti da su naši svi djelatnici postupali u skladu sa protokolima, te nitko od posjetitelja, ani djelatnika, niti u jednom trenutku nije bio ugrožen.
1: Stručnjaci će procijeniti može li mužjak u budućnosti biti spojen sa drugom lavicom ili će biti isključen iz uzgojnog programa. U situaciji su se oglasili iz udruge Prijatelji životinja. Upozoravaju da se ovaj tragičan događaj ne smije promatrati odvojeno od sustava zbog kojeg su se te dvije divlje životinje uopće našle zajedno. Predsjednik udruge Luka Oman.
7: Vrlo je jasno da se ovdje ne radi o nezgodi i da zapravo nije lav ubio lava, nego je zapravo sustav zooloških vrtova, sustav razmnožavanja divljih životinja u zatočeništvu ubio tu lavicu. To je činjenica jer je

0: Jasno da nisu ti lavovi dovedeni u Zagreb da bi im se pomoglo, niti su oni trebali pomoć. Dovedeni su da se nasilno razmnožavaju da bi se dobili novi potomci koje bi bile nove atrakcije za zoološki vrt.
1: Uman skreće pozornost na problem rađanja životinja u zoološkim vrtovima, koji se predstavlja kao briga za ugrožene vrste, a zapravo, napominje, nimalo ne pomažu njihovoj vrsti. Prirodna su staništa ugrožena dok novi lavovi život provode u zatočeništvu, dodao je. Za kraj je pozvao građane da preispitaju postupanje zooloških vrtova te da ih ne posjećuju. Otvoreno. Na grčkom otoku Kreti traje borba s požarima, kao i u ruralnim dijelovima Grčke, gdje je u zadnjih 24 sata izbilo desetak šumskih požara. Gašenje vatre otežavaju olujni vjetrovi. Jaki vjetrovi prizemljili su kanadere na Kreti. Na terenu je 220 vatrogasaca, a dvojica njih poginula su u borbi sa vatrenom buktinjom. U nekim dijelovima otoka stanje se poboljšalo, pa je dozvoljen povratak 8000 stanovnika i turista koji su evakuirani. Brojne ekipe hitne pomoći u stanju su pripravnosti zbog neizvjesnosti oko daljnjeg razvoja požara. Kao i ostatak Mediterana, i Turska se bori sa brojnim požarima koji ugrožavaju stanovništvo. Vatrogasci pokušavaju ugasiti požare u popularnim turističkim regijama Antaliji i Dardanelima, izvijestile su tamošnje vlasti. Najmanje 115 aktivnih požara bijesni diljem zemlje, no 110 njih je stavljeno pod kontrolu, rekao je ministar poljoprivrede. Diljem Turske u gašenju sudjeluju tisuće vatrogasaca sa stotinama vozila, a iz zraka djeluju deseci kanadera. Posebno je istaknuta opasnost na području uz Tirkiznu obalu, gdje se nalaze brojni turistički centri i odmarališta. Novi šumski požar izbio je u blizini španjolske granice sa Portugalom, prisiljavajući na evakuaciju više od 600 ljudi, priopćile su hitne službe. Francuske vlasti dale su zeleno svjetlo za povratak 84 tisuće evakuiranih osoba, koje su zbog velikog požara na jugozapadu zemlje morale napustiti svoje domove. Više od 220 tisuća ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove ili smještaj za odmor otkako je izbio niz požara. Kiša koja je u međuvremenu pala u gradu Bordeauxu i cijeloj regiji donijela je nadu u zaustavljanje vatre. Rusija je ponovno napala Ukrajinu balističkim projektilima. Poginulo je najmanje 7 ljudi, a udari su dosegnuli i Lavov na zapadu zemlje. U tom su gradu spasioci čistili ruševine kako bi došli do zarobljenih osoba nakon što su ruski projektili oštetili 2 stambene zgrade i ozlijedili 15 ljudi. Nakon raketiranja Kijeva, glasnogovornik Kijevske službe za hitne intervencije Pavlo Petrov. Udar je pogodio tržnicu. Požar je zahvatio površinu od oko 100 četvornih metara. Sada je stavljen pod nadzor, a vatrogasci gase preostala žarišta i pritom uklanjaju oštećene štandove. Na ovoj lokaciji ozlijeđena jedna osoba. U trenucima napada ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski vraćao se iz posjeta SAD-u. Američki kolega Donald Trump pristao je Ukrajini odobriti licence za projektile Patriot. Bio je dobar sastanak, rekao sam mu da završi rat. To je vrlo jednostavno. Slažem se s obojicom, slažem se s predsjednikom Putinom, slažem se s predsjednikom Zelenskim. Kao što sam rekao, rekao sam mu da završi rat. Prošli mjesec poginulo je 25 tisuća ljudi, to je već standardno i nije prihvatljivo. Jednostavno neka završi rat. Jedan zalutali projektil pao je i u Poljskoj. Eksplozija je odjeknula u Lublinskoj regiji i za sebe ostavila krater promjera 10 metara, a oglasio se i poljski premijer Donald Tusk. Sve upućuju na to da je riječ o ruskom projektilu KH-101, no želimo biti 100% sigurni o kojoj se vrsti projektila radi i tko ga je lansirao, rekao je Tusk na izvanrednom sastanku održanom u Lublinu. Vršitelj dužnosti ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andriy Sibiha ranije izjavio da je ruski krstareći projektil ušao u poljski zračni prostor tijekom napada na Ukrajinu, čime je narušen zračni prostor NATO-a. U napadu nije bilo ozlijeđenih. Iranska revolucionarna garda ispalila je nekoliko balističkih projektila na američku zračnu bazu u Jordanu, dok je američka vojska priopćila da je presrela nekoliko spomenutih projektila. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će SAD vrlo snažno odgovoriti na napad. Udarit ćemo ih vrlo jako, sada je naš red. Znaju da dolazi i pitaju nas da ne napadamo. Oni su pokušali pucati na nas sinoć, svih 5 raketa je oboreno, ali i dalje su pucali na nas i sad je naš red. Vidjet ćemo hoćemo li postići sporazum uskoro, ali prije toga ćemo udariti jako. Trump je obavješten i o napadu dronom na američki tanker za skladištenje plina u egipatskoj luci. Komentirajući Reutersovo izvješće, prema kojemu bi Iran uskoro mogao primiti prvu pošiljku kineskih prijenosnih protuzračnih raketnih sustava, Trump kaže: to bi me iznenadilo, događalo se do sada, ali bilo bi iznenađujuće. Rekao mi je jasno da neće sudjelovati i da zna da bih ja u tom slučaju bio jako razočaran. Američka je vojska tijekom protekle noći izvela niz napada na ciljeve u Iranu. Ciljevi su bili zapovjedna središta, postrojenja za proizvodnju oružja, objekti za nadzor obale te morske luke. Do napada je došlo i na otoku Kešm u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu iranska revolucionarna garda objavila je da tjesnac neće otvoriti dok god traju američke prijetnje i miješanje Washingtona u pomorski promet u regiji. Sport. UEFA će u narednim danima održati izvanredni virtualni sastanak svih svojih 55 članica kako bi usuglasila odgovor na kontroverzni plan FIFA o prodaji manjinskog udjela svoje tvrtke privatnim investitorima. FIFA je predstavila prijedlog osnivanja FIFA Forward Enterprise-a, tvrtke koja bi upravljala komercijalnim pravima i organizacijom svjetskog prvenstva te ostalih natjecanja. Plan je prodati do 20% udjela u toj tvrtki i prikupiti oko 4,2 milijarde dolara. UEFA je poručila da je riječ o potezu koji prelazi granicu koju nogometne institucije nikada ne bi smjele prijeći. Sličnu zabrinutost izrazili su Sjevernoamerička nogometna federacija, Azijska nogometna konfederacija i Engleski nogometni savez, koji su upozorili na manjak transparentnosti i činjenicu da savezi nisu bili uključeni u raspravu prije objave prijedloga. Prema pisanju BBC-a i ESPN-a, UEFA će na hitnom sastanku pokušati usuglasiti zajednički stav europskih saveza i definirati moguće daljnje korake. Nogometaši zagrebačkog Dinama u trećem pretkolu Lige prvaka igraće protiv Kauno Žalgirisa, kojeg vodi hrvatski trener Željko Sopić. Litvanci su u uzvratu drugog pretkola kod kuće slavili protiv Klaksvika s Farskih otoka s minimalnih 1-0. Jedini pogodak na utakmici zabio je bivši igrač Hajduka Leon Kreković u 85. minuti. U prvoj utakmici bilo je 0-0. Sopić je bivši trener Dinama, Gorice, Rijeke i Osijeka, a u Litvi je od ove godine. Osim Krekovića, u Kauno Žalgirisu igra je bivši igrač Dinama Ivan Fiolić. Dinamo će ugostiti Litvance 4. kolovoza u 19 sati, a uzvrat je 7 dana kasnije. Hajduk i Basel postigli su dogovor o jednogodišnjoj posudbi 21-godišnjeg krilnog napadača Marina Šotičeka s opcijom otkupa ugovora. Šotiček je sa 18 godina postao standardni član Lokomotive za koji je odigrao 46 utakmica i zabio 9 golova uz jednu asistenciju. U ljeto 2024. ostvario je transfer u Basel, a za švicarskog prvoligaša u posljednje dvije sezone odigrao 69 utakmica te postigao 7 golova uz 4 asistencije. Standardno nastupa za U21 reprezentaciju Hrvatske, za koji je odigrao 20 utakmica s učinkom od 3 pogotka. Hrvatski nogometni reprezentativac Petar Musa zaigrao je za All-Star ekipu MLS-a u susretu protiv momčadi iz Meksičke lige. Dvoboj u Charlotteu završio je rezultatom 4-3 za Amerikance. Musa je trenutačno najbolji strelac MLS lige, a na travnjak je ušao u 72. minuti. Leo Messi nije nastupio zbog odmora nakon svjetskog prvenstva. Još su 2 tjedna do početka europskog prvenstva u gimnastici. Gotovo 670 gimnastičara iz 44 zemlje ukupit će se u Zagrebačkoj areni od 13. do 23. kolovoza. U dresu hrvatske reprezentacije pred domaću će publiku izaći i osječki gimnastičar Aurel Benović, koji se još oporavlja od nedavne ozljede. U podcastu Game Changer kod Ivana Šafranića o nadolazećem europskom prvenstvu Benović je rekao:
2: ne volim najavljivati sada ni finala, ni medalje, ni borbu za medalje. Nekako volim to pustiti da ide nekako sve svojim tokom, evo, s obzirom da sam imao tih problema sa ozljedama i sve, ali evo, kako sam rekao, stvarno se jako dobro osjećam. Mislim da uz solidno određene svoje skokove mogu se nadati ulasku u finale, ali evo, mislim da je još prerano, evo, za sad se evo, još fokusiram na treninge, u završnim pripremama smo, mislim da idemo dobrim putem.
1: Na europskom prvenstvu nastupit će u 2 discipline.
2: Nastupat ću na parteru i na preskoku. Parter je zapravo bila primarna disciplina, s njom sam izborio i nastup na olimpijskim igrama 2024. Imam i medalju sa europskog prvenstva iz Mersina 2020. godine, tako da je ovaj odlazak ove godine na to svjetsko prvenstvo u Rotterdamu u 10. mjesecu sam izborio baš kroz parter. Preskok i parter su stvarno srodne discipline i za obje discipline je potrebna koordinacija i eksplozivnost, to je što ja imam.
1: Prve na borilišta izlaze gimnastičarke, a boje Hrvatske branit će Tina Zelčić, Tijana Korent, Mila Prpić, Kristina Cviker i Erin Bakram. Iza njih će snage odmjeriti gimnastičari, a u dresu hrvatske reprezentacije osim Benovića nastupit će Tim Srbić, Filip Ude, Ilija Kovdun, Mateo Žugec i Marko Jovičić. Za kraj recimo kako će u juniorskoj konkurenciji Hrvatsku predstavljati Niko Nevešćanin, Filip Perestegi, Lovre Šućur, Gabriel Solar i Patrik Fellinger, te Dora Žuljević, Lota Kalinski, Nera Đurić, Eva Oštarčević i Nola Živković.
3: Vrijeme.
1: Vrijeme sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka između 15 i 20, na Jadranu 22 do 27 stupnjeva, najviša dnevna temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Nastavit će se razdoblje sunčanog i vrlo vrućeg vremena u cijeloj zemlji, uz Jadran je vrlo velika opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Potrebno je primijeniti mjere zaštite od vrućine u brizi za malu djecu, starije osobe i kronične bolesnike.
3: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno je realizirao Slavoj Rohaček, uredio i vodio Paolo Sivlić.
3: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni. Samo hitovi. Za 3, 2, 1.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Po nalogu USKOK-a uhićen je Željko Kerum. Vlada održala posljednju sjednicu prije godišnjeg odmora. Osim Španjolske i Francuske, bitku s požarima vode Grčka i Turska. UEFA sazvala hitan sastanak zbog novog plana FIFA. Vrijeme sunčano i vruće.
0: Činjenica. Najjužniji grad u Hrvatskoj je Dubrovnik. Činjenica. Najčešće žensko ime je Marija. Činjenica. Najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni. X on

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

of the group.

0: za domaće okuse i pametnu kupnju. Navrati u Eurospin. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 € i domaća rajčica Grappolo 1,09 €. Za jednostavne recepte i svježe ljetne tanjure, odaberi proizvode koji se lako uklapaju u tvoju shopping listu. Otkri domaće i povoljno u novoj Eurospin ponudi. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Igraj odgovorno.
3: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.
1: Igraj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
0: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više Otvorenog.

0: Heaven i I Run na otvorenom za jedno lagano dobro jutro, pa dobro jutro, krećemo u petak za sekundu dvije, ne diraj radio, sad ćemo mi.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Dux Nekretnine. Sol na koži, mokri badiš na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
3: Sunčani i vrlo vrući petak je pred nama, temperatura već sada u Senju je preko 29 stupnjeva, ali s druge strane ljudi u Otočcu negdje uživaju jer tamo je 11. Danas najviša dnevna ide do 39 stupnjeva.
4: Ja sam Dario Topić, 6 sati, dobro jutro. Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum ispitan je sinoć u USKOK-u nakon cijelog dana pretresa njegovog restorana i kuće. Danas odluka o istražnom zatvoru u aferi Konoba Pršut. Što se sportske strane priče tiče, Rijeka je s 1-0 pobjedila Derry City u uzvratu i prošla dalje u konferencijskoj ligi, odnosno u pretkolima. Varaždin je izgubio 0-2 od Jablonica i ukupno dakle ispao iz europskih natjecanja za ovu sezonu. A težak poraz doživio je Hajduk koji je iz prve utakmice imao prednost 2-0, sve su prokockali na Cipru protiv Pafosa i izgubili čak 4-0. Oni svoj put nastavljaju u konferencijskoj ligi. Utakmicom Dinama i Slaven Belupa pak od 20 sati počinje nova sezona HNL-a. To ono što nas čeka večeras, a danas je važan dan i za Kvarner jer potpisuje se ugovor za izgradnju novih 12 km autoceste od Jadranova do Selca, gdje je to autocesta A7 koja povezuje Rupu i povezivaće u budućnosti Žutu Lokvu i A1. 252 milijuna težak je ugovor za tu jako tešku dionicu, čiji je rok izgradnje 3,5 godine.
1: Hrvatska se budi.

0: Fedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobar dan, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Nadam se da ste dobro i da ste spremni za ono što je ostalo od ovog radnog dana. Ako nas slušate u nekom radnom raspoloženju, onda je bitno napomenuti da je petak.
2: Mm-hmm.
1: Ako slušate negdje na poslu, na ovom godišnjem odmoru, na plaži,
2: onda nije bitno zaboraviti,
1: na teraši, onda apsolutno baš te briga koji dan u tjednu, samo nastavi raditi ono što se radi inače. Ništa, evo, zadnji dan 7. mjeseca.
3: Wow.
1: Boga mi.
2: Ja ne kužim to. Zima traje onak 6 godina. Proljeće traje 2 dana, jesen traje 4, ljeto traje možda mjesec. Kak to ide tak?
1: Hoćeš da ljeto tebi traje duže od proljeća?
2: Da.
1: Ali kraće od zime?
2: Traje duže, ali puno kraće od zime. Okay. Ta zima je ono, sve je odnjela.
1: Na dobro, pusti zimu, gdje je još to?
2: Evo, brzo.
1: Nemojte mi te vrađbine ovako rano ujutro stavljati. U sred ljeta se nalazimo, dan će biti, evo, vruć. Koliko si rekao danas temperatura? Skoro do 40, ha?
3: Da, na suncu će biti preko 40, u autima preko 50, vjerojatno. Da,
2: ali, možda. Pusti aute.
1: Kog briga za aute?
2: Za auti stoje na suncu cijeli dan.
3: Samo što moraš sjesti u njega iza posla.
2: A ne moraš, možeš na bicikl, možeš na romobil, možeš na role koje još nismo nabavili.
1: Dobro da si me sjetila, ja sam obično nabaviti konja.
2: Ti si konja obično.
1: Ha?
3: Šta je s tim?
1: Pa ništa, tu je.
2: Tu je.
1: Ja dolazim sa konjem.

0: 6.20 je Clean Bandit i Symphony, dok Kassandra trenutno ima borbe sa... S čim se borimo? Sa prozorima?
1: Da.
0: Borbe sa prozorima u studiju. I Kassandra koja pokušava stolac staviti na prozor da prozor ostane otvoren. Jesmo uspjeli?
2: Bravo, Kas.
0: Jesmo. Jej! Hvala ti što se brineš da imamo svjež i ugodan jutarnji zrak.
1: Tako je.
0: Još je svjež i ugodan, još nisu previsoke temperature. Danas će, Boga mi, biti skoro pa do 40.
3: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
4: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaći krastavac 3 komada, samo 89 centi, domaću krušku Carmen, odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
5: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
6: Otvoreni. Replay the Final Edit donosi brutalne vijesti. Na već snižene artikle dodajemo dodatne popuste. Posjeti reverto.hr ili najbližu trgovinu i iskoristi popuste koji se ne ponavljaju. Replay the Final Edit. Nema penala, samo dobri popusti. Replay.
1: Prometni centar otvorenog, sve je dobro, sve funkcionira u prometu, vozite oprezno i sretan vam put.
0: To si kroz prozor sad vidjela?
1: Ja provirim svaki put. Da.
0: Kassandra ima pogled na cijelu Hrvatsku. Martin Garrix je Čiran, dobro jutro. Stay.

0: Robin Schulz, All We Got, 6.39, dobro jutro. Malo prije nam se javio Ivan sa odličnom porukom koju planiram pretvoriti u savršen alarm za petak. Recite mi da ovo nije dobar alarm za petak.
1: Petak je jutro!
0: Ok, tu sad poruka staje, malo smo ju produljili pa smo možda, možda napredujemo prema dobrom alarmu. Evo kako sad to zvuči.
1: Petak je jutro!
2: E, ovo bi me diglo.
0: Ha?
1: Jutro!
0: Jel? Imaš problem s buđenjem?
2: Više nemam.
0: Ovo je možda dobra ideja za alarm petkom. Ako neko nije shvatio, čovjek viče petak je jutro. Evo, imamo alarm za petak. Još samo riješimo ponedjeljak, utorak, srijedu i četvrtak i na konju smo.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
4: I Dux Nekretnine. Jutro, sunce, pogled koji smiruje i osjećaj da ste pronašli mjesto koje vam pripada. Dux Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
5: Za domaće okuse i pametnu kupnju, navrati u Eurospin. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 euro i domaća rajčica Grappolo 1,09 euro. Za jednostavne recepte i svježe ljetne tanjure, odaberi proizvode koji se lako uklapaju u tvoju shopping listu. Otkri domaće i povoljno u novoj Eurospin ponudi. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Delstron.hr.
8: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
9: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
10: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka. Breskva, euro 49 po kilogramu. Svježi minutni odrezak, 2,79 euro. Ledeni čaj, 32% povoljniji uz Lidl Plus. Čokolino, kilogram, 5,99 euro. I Vileda parni čistač, 59,99 euro. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
11: Prometni centar Otvorenog na A1 ima nešto malo gužve između Čorva, Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Što se tiče A2, pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je oko 1 km i na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba, kolona je oko 4 km. Tu smo na 0800 3356, javljajte nam sve iz prometa, oprezno vozite i sretan put.
0: I dobro jutro, ovo je Topik i stvar imena Buddy.

0: Vrtimo se od najvećih do najnovijih. Jedan baš klasik na otvorenom, Blue Control i Sean Paul, Breathe. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Duks Nekretnine.
3: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grappolo euro i 9. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Dođi u Bipu, svoju omiljenu drugeriju ovog ljeta, i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Gliss i Fa proizvoda te Bipa robnih marki. Tvoja Bipa.
6: Otvoreni. Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
7: Vrlo vrući petak je pred nama, vedro i sunčano, 19 je u Varaždinu, 20 u Zagrebu i Osijeku, sada 22 u Puli, 25 u Splitu, 29 stupnjeva u Rijeci.
8: Ja sam Dario Topić, točno je 7 sati, dobro jutro. Hoće li Željko Kerum u istražni zatvor, odluku danas donosi sudac istrage. Nakon uhićenja pod otužbom za ilegalno izgrađenu konobu u Kaštelima, bivši splitski gradonačelnik sinoć je nakon pretresa ispitan. Splitska gradska vlast ostaje stabilna, kaže HDZ-ov gradonačelnik Tomislav Šuta, kojemu Kerumova stranka drži većinu.
9: Gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća, niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a.
8: Ipak možda i važnija tema na splitskim kavama jutros bit će bolan poraz Hajduka u uzvratu pretkola Europske lige. Bijeli su prokockali pobjedu s Poljuda i u gostima od Pafosa izgubili 4-0 nakon produžetaka. Hajduk nastavlja borbu za konferencijsku ligu. Od Europe se pak oprostio Varaždin. Jablonec je pobjedio 2-0. Za dobre vijesti pobrinula se Rijeka, koja je svladila Derry City i nastavlja borbu za konferencijsku ligu. Trener Matijaš Kek.
10: Meni je Europa gušt, a naročito hrvatsko prvenstvo. Ja samo želim da bude Rujevica puna u nedjelju i, kako sam rekao, ovo je za nas, čestitke igračima, oni su izborili to na terenu, a razmišljamo o Rudešu.
8: Kako je Kaki najavio, počinje domaće prvenstvo, novu HNL sezonu, od 20 sati otvaraju Dinamo i Slaven Belupo. Parve i prvo kola još su sutra Istra Lokomotiva i Gorica Osijek, a u nedjelju Slaven Varaždin, a čuli smo i Rijeka Rudeš.
11: Buđenje! Na carski način. Jutro uz Otvoreni. Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić.
0: Dobro jutro, 7 sati prošlo.
7: Dobro jutro.
0: Gazimo kroz ovaj petak, ako možemo nešto učiniti za vas, uvijek smo tu, uvijek se možete javiti na WhatsApp 091-400-3355. Mislim da imamo jednu želju kako možemo ljepše dan, javio se Domagoj na WhatsApp.
7: Tako je, kaže, molio bih vas za jednu uslugu, svako jutro kad se probudimo, prvo se pali Otvoreni na TV-u, onda se kuha kavica. Danas je poseban dan jer naša Klara slavi 8. rođendan. Inače, 3.8. ali danas je proslava. Klara se također već probudila jer su je čekali pokloni, a malu uslugu od vas tražim da joj pustite novu Shakirinu pjesmu Daj, daj. Pozdrav iz Nuštra i Slavonije, vole mama, tata i brat Filip.
0: Bok Nuštar, hvala na poruci. Znači, danas je slavi rođendan, danas je već čestitamo rođendan.
7: Danas je proslava.
0: Danas je proslava. Dobro, dobit će poklon od nas pjesmu, a ne samo to, dobit će i... Klara? Ili je Klara?
7: Klara.
12: Klara.

0: Sarajevo.
1: Sretan rođendan, Klara. Evo ti pjesma na radiju. Bože, kakav dan za Klaru. Dobila je sve, pa i pjesmu. Ide Shakira.

0: Teddy Swims, Stone Sena i David Guetta, svi su u ovoj pjesmi, a stvar se zove Gone, Gone, Gone. Slušaš Jutro uz Otvoreni, dobro jutro.
1: Ovaj tjedan u Šparu, super ponuda za vas. Svinjski vrat bez kosti, kilogram 3,79. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Ne propusti Happy Weekend u Bipi, jer ovdje te čeka 30% popusta na proizvode za njegu kose i sunčanje. Tvoja Bipa.
3: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
4: Bok Ervine.
5: Elvine.
6: Bok Ervin.
7: Herman.
8: Nazvam ime voditelja.
3: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
9: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedom-sve.hr.
10: Prometni centar Otvorenog, evo gdje ima gužvi, A1 između Čvorva, Lučko i Bosiljeva 2 u smjeru mora, na A2 pred naplatnom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, na Čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 6 km. Ako imate nešto za dojaviti s prometa, mi smo tu na 0800-335-6, oprezno vozite i sretan put.
0: Sretno dalje uz Otvoreni i dobro jutro. U petku smo, a u petak na radiju sviraju ovo. Ovo je Šabuzi i A Bar Song.

0: Alok i Khalid, Dive Into Me, 7.40 je, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Jutro, sunce, pogled koji smiruje i osjećaj da ste pronašli mjesto koje vam pripada. Dux nekretnine. Poželi, odaberi, useli. Vikend ušteda po istim cijenama na kopnu i na moru. Domaći mladi krumpir, kilogram 59 centi. Pileći batak i zabatak, kilogram 2,49 eura. Viro šećer bijeli, kupi 10 pakiranja po kilogram za 6,40 eura. A uz Kaufland kart, pecivo kajzerica samo 8 centi. Sve naše trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta. Kaufland.
3: Po slatko osvježenje dođi u Plodine. Gelatino sladoled Classical ili Fruity Symphony 2,45 eura. Odabrani King sladoledi 5,49 eura. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog. Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Delstron.hr.
5: Prometni centar Otvorenog.
6: Kad bi policija, kobre ili šta li već, izašla na naše autoceste, vidjeli bi da se naši divni turisti voze 80 na sat u lijevoj traci. Znači, gužva u lijevoj traci, desna straka prazna. Ne znam gdje i kako vrijede njihova pravila, ali mislim da su prometna pravila svugdje univerzalna, tako da molim lijepo kobre i policiju da izađu na autoput i da naplaćuju kazne. Znači, turistička sezona će biti malo mače naspram novaca koje će nam policija priskrbiti u državni proračun naplaćujući kazne. Hvala.
0: Bila je ovo ministrica turizma.
5: Riješeno. 0800 3356 je naš broj. Besplatan je, ako imate nešto za dojaviti s prometa, oprezno vozite i sretan put.
0: Sretan dalje za Otvoreni. Hvala vam svim informacijama. Kajgo, sve ima love.

0: Selena Gomez i Charlie Puth.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Duks Nekretnine. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Pršut narezak Pivac, 500 grama, 10,89 €. Sladoled Quattro, 1650 ml, 5,19 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
0: Vrlo vrući petak je pred nama, 29 trenutno na Krku, 30 u Puli, 26 u Zadru, Makarska je na 27, a 30 već sada na otoku Mljetu. Što se unutrašnjosti tiče, temperature su naravno nešto niže, 21 u Slavonskom Brodu, isto toliko u Sisku, 22 u Karlovcu te 21 u Čakovcu. Danas najviša dnevna, većinom između 34 pa čak do 39 stupnjeva.
4: Ja sam Dario Topić, 8 je sati, dobro jutro. Zbog sumnje da je bespravno izgradio, a potom i nezakonito legalizirao restoran u Kaštelima, bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum jučer je uhićen i ispitan u USKOK-u. U zatvoru je bio već 15 dana za Božić zbog prometne nesreće, a po izlasku je dao zanimljivu izjavu.
5: Opraštan i onima koji su se naslađivali. Pozdravljam svoje kolege iz Ćelije, Cimere, Jalu, Franu, Matu, Kneza, Turčina, Srbina, Gunjaču.
6: Ček, stvarno, znači izbornik Dena.
4: Da, izbornik Dena situacija dogodila se početkom ove godine, a hoće li se opet družiti s cimerima, odnosno hoće li u istražni zatvor, danas će odlučiti sud. A svoje će suđenje najvjerojatnije u istražnom zatvoru čekati i Poljak koji je vandalizirao kipove Gospe i zapalio oltar u Međugorju. Na ispitivanju u tužiteljstvu priznao je što je učinio, otkrio je i motiv. 31-godišnjak tvrdi da je svojim postupcima htio skrenuti pozornost da su vidjelice i Međugorje prevara. Svih 55 članica UEFA, među njima i Hrvatska, glasalo je da će podržati bojkot svjetskog prvenstva ako FIFA nastavi sa svojim planom prodaje udjela svjetskog prvenstva privatnim investitorima.
6: Znači, što smo gledali Hydration Breaka, gledali smo Hydration Breaka, jel da?
4: A ne znam, Gianni Infantino ističe mandat krajem ove godine, odnosno izbori su u ožujku na godinu, pa onda, ne znam, evo prilike za Dragana Primorca.
7: Mir, tišina, uživancija.
8: Ide se pučkat na more, služe dotvoreni.
9: Znači, savršenstvo.
7: Ljeto!
6: Jutro, Kasandra Petrtin, moje ime Vedran.
10: Jutro.
0: Dobro jutro.
6: Dario Topić, naš kolega novinar na vijestima. Evo, malo prije sam spomenuo Hydration Break, pa u to ime idem se hidrirat kavom, što se vjerojatno ne preporuča na kad je vani 40 stupnjeva. Čak Dario ima pravu vodu.
0: Ali mlijeko u kavi pomaže.
6: Ma, ništa to. Ide Ray.

0: otvorenog Another i Talk to You. Ljeto super zvuči kad ovakve stvari sviraju na radiju. Kasandra Petrtin, moje ime Vedran, jutro uz Otvoreni ovdje na zadatku i ovog jutra.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro svima.
0: Idući zadatak je poslati nekog u London na koncert benda Hollywood Vampires. Koncert je u Londonu 12. kolovoza. Vrlo brzo, za 10 dana imamo za tebe put za dvoje, smještaj za dvoje i odlazak na koncert u O2 Arenu u Londonu, a isti taj band Hollywood Vampire stiže u Hrvatsku na početku 9. mjeseca, bit će u Areni Zagreb. Potrebno je sad poslati najbrži SMS na broj 60085, u poruku obavezno napiši prvu riječ Otvoreni, nakon toga je tvoje ime i prezime, jedna poruka košta 32 centa. Potrebno je samo dati točan odgovor na pitanja koja smo postavljali kroz tjedan, dati odgovor na ono što je postavljeno u ponedjeljak, utorak, srijedu i četvrtak. Ako nam daš redom te odgovore koje smo pucali van kroz tjedan, imaš put za dvoje, ulaz za dvoje i smještaj za dvoje u Londonu za band Hollywood Vampires. SMS 60085, ako je tvoja poruka najbrža, zvaćemo te kroz 10 minuta da nam u eteru kažeš sve točne odgovore koje smo postavljali kroz tjedan. Sretno i spretno.

0: HR. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni Lusiju.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
0: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
4: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj. Domaći krastavac, 3 komada, samo 89 centi. Domaću krušku Carmen, odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Prometni centar otvoren, mnogo gužve ima na A1 između Čorva, Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, zatim na A2 pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je pa nešto manje od kilometra, na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 7 km. To je trenutna situacija. Ako imate nešto za dojaviti, usmo na 0800 3356, ostavite svoju poruku i sretan put.
1: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu.

0: Tako to radi Bruno Mars. I just might. Dobro jutro, Otvoreno.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kasanda Petrtin, moje ime je Vedra, mi smo jutro uz Otvoreni. I dobro jutro, Narcisa. Halo, Narcisa.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako život izgleda kod tebe u petak ujutro?
3: Super.
0: Šta radiš trenutno?
3: Doma sam, idemo noćno danas.
1: Dobro je.
0: A, radiš noćnu sa petka na subotu, jel?
3: Da. I subote na nedjelju.
0: Pa zašto si budna za ime svega?
3: Samo zbog radija, jer sam se spremala trčati.
1: Svaka čast.
0: Wow. Imamo za tebe odlazak u London na koncert benda Hollywood Vampires. Jesi za?
3: Da.
0: Ok, prije toga nam moraš samo... Prije toga nam moraš samo ponoviti sve odgovore koje smo imali kroz tjedan. Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak. Možeš to napraviti?
3: Može.
0: Imaš spreman odgovor od ponedjeljka?
3: Imam.
0: Koji
3: Jack
0: je?
3: Sparrow.
0: Ok, utorak?
3: Big Ben.
0: Srijeda?
3: Vampiri.
0: I jučer?
3: Hollywood.
0: To su naši odgovori!
2: Bravo, Narcisa.
0: Narcisa, ajmo ponoviti pitanja, Petar Tin, izvoli čisto da se budu.
2: Ponedjeljak, pitanje, kako se zove glavni lik kojeg u filmu Pirati iz Kariba tumači Johnny Depp?
0: Jack Sparrow bio točno odgovor.
1: Jack Sparrow, yes.
2: Utorak, kako se zove toranj u koji svi Londončani gledaju kad žele saznati koliko je sati?
0: Big Ben, točno. Mm-hmm.
2: Srijeda, kako se zovu stvorenja iz ove TV serije čiji ubojica je Buffy?
0: A, to su bili vampiri, je.
2: I četvrtak, što piše na najpoznatijem znaku na brdu iznad Los Angelesa?
0: Još jednom, bravo, Narcisa, svi odgovori su točni. Koga vodiš u London sa sobom?
3: Ne znam.
2: Odlično.
0: Čekaj, bitnije pitanje, gdje radiš? Radiš u nekoj bolnici, pretpostavljam. Ne znam zašto pretpostavio da je bolnici. Neko kaže noćna, neko radi u bolnici. Da. Gdje radiš?
3: Na benzinskoj postaji.
0: A na benzinskoj?
1: Benga!
0: E, sam ga omašio, čovječe.
2: Pa i ona pomaže.
0: Pa i ti pomažeš, da ljudi dođu od točke A do točke B. Hoćeš možda dobiti slobodu na poslu?
3: Ne znam, ali moralo bi.
0: Ako će biti problema, mi ćemo nazvati tvoje šefove da ti daju slobodno.
1: Zovi,
0: par
1: da to
0: dana
1: rješavamo.
0: Ali ozbiljno ti kažem.
2: Šalji broj u nabiju.
0: 12.8. je koncert u Londonu, benda u kojem svira je Jack Sparrow ili ti Johnny Depp. Imaš put za dvoje, smještaj za dvoje, odlazak na koncert u Londonu.
3: Hvala.
0: Ma, ništa.
2: Usputno rečeno, to je VIP iskustvo što se koncerta tiče u O2 Arena.
0: Imaćeš VIP tretman.
3: Wow.
0: Jer ti to zaslužuje. Jesi dobro, Narcisa, što imaš da ćeš pasti u nesvijest?
1: Suzdržava se žena.
0: Šta se događa?
1: Sve je smiješno.
3: A ništa, drhtim uopće.
0: Šta, drhtiš?
1: Da.
2: Nije trčala, mora žena ići trčati.
0: Daj smisli kog ćeš voditi sa sobom.
3: Ne, nego zbuđenja.
0: Pa dobro,
3: Jer,
0: Isuse Bože. Narcisa. Smisli kog vodiš sa sobom. Ili imaš neki okvirni plan kog ćeš voditi sa sobom? Neki uži popis, nešto?
3: Nemam. Nisam očekivao.
0: Legenda.
1: A ima vremena, gle, ima...
0: A nemaš baš, imaš za 10 dana.
1: Skoro 2 tjedna. Pa daj pusti, nemoj za 10 dana. 2 tjedna, manje.
0: E, nisam te pitao bitnu stvar. Od kud si?
3: Okolica Čakovca.
1: Da.
0: Kako se zove točno mjesto iz kojeg si?
3: Sivica.
0: Ok, ako znate Narcisu iz okolice Čakovca, očekujte poziv, možda te vode sa sobom u London.
1: Budite dobri prema njoj.
0: Da. Dobro, evo, to je to, ideš u London, javi kak je bilo i ako trebaš šefove da ih nagovorimo, da ti daju slobodno, ozbiljno reci nam, mi ćemo ih nazvati i namoliti da ti daju free dan, 2-3.
3: Može.
1: Sretno, Narcisa, šivni nam barem koji video, sliku, nešto.
3: Dogovoreno.
0: Aj bok.
2: Uživaj.
3: Hvala vam.
2: Sretan put.
0: Legenda. Evo, riješeno.

0: Anne-Marie i Ciao Adios. 8.40 na Otvorenom. Malo prije imali smo na telefonu Narcisu iz okolice Čakovca, ona iz mjesta koje se zove Sivica, pa ako je znaš Narcisu iz Sivice, postoje velike šanse da ćete voditi u London na koncert benda Hollywood Vampires. Osvojila je 2 ulaznice, VIP tretman tamo u O2 areni u Londonu, 2 avionske karte i smještaj za 2 za band Hollywood Vampires, koji stižu u Hrvatsku početkom 9. mjeseca. To je band u kojem je Johnny Depp. A možda manje poznata stvar o Johnny Deppu da je on došao 80-ih u Ameriku, u Los Angeles, u nadi da će postati rock zvijezda, ali stvari su pošle po krivu i postao je Hollywood zvijezda u međuvremenu. Ali evo, svoju ljubav prema glazbi nije nikad ispustio iz vida i cijelo vrijeme svira i čak ima, evo, band Hollywood Vampires koji već 10 i više godina postoji i žari i pali okolo, stižu u Zagrebačku arenu početkom 9. mjeseca, a prije svega toga moći će band vidjeti svojim očima i Narcisa, pakiraj kofere, pićiš u London, koncert je 12.8. Javi kako je bilo i još jednom ne šalimo se, ako trebaš nekoga da nazove tvoje šefove i da u tvoje ime traži slobodne dane tamo negdje 11. 12. 13. 8. mi ćemo to rado učiniti za tebe.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Dux Nekretnine. Jutro, sunce, pogled koji smiruje i osjećaj da ste pronašli mjesto koje vam pripada. Dux Nekretnine. Poželi, odaberi, useli. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Pršut narezak Pivac 500 grama 10,89 €. Sladoled Quattro 1650 ml 5,19 €. Špar, iznesi najbolje na stol. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
2: Replay the final edit donosi brutalne vijesti. Na već snižene artikle dodajemo dodatne popuste. Posjeti reverto.hr ili najbližu trgovinu i iskoristi popuste koji se ne ponavljaju. Replay the final edit. Nema penala, samo dobri popusti. Replay.
1: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
3: Po slatko osvježenje dođi u Plodine. Gelatino sladoled Classical ili Fruity Symphony 2,45 €. Odabrani King sladoledi 5,49 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Prometni centar Otvoreno, situacija sa gužvama je slična kao ranije, dakle na A1 ima nešto gužve između Čorva, Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, na A2 pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je dalje nešto manje od kilometra, na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona oko 7 km. Sretan vam put!
0: Sretno dalje uz Otvoreni!

0: Jay-Z i Beyoncé, kad kažemo da vrtimo od najvećih, onda mislimo na ovo. Beyoncé, Jay-Z i Crazy in Love na otvorenom, sve od najvećih do najnovijih. Hitovima se vraćamo uskoro u nastavku.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Dux Nekretnine. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Pršut narezak Pivac 500 grama 10,89 €. Sladoled Quattro 1650 ml 5,19 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: U Kutini trenutno 26 stupnjeva, u Supetru na otoku Braču 30, što se Istre tiče tu je malo i toplije, 31 u Rovinju, 30 na Cresu, da vidimo malo južnije, Biograd je na 30 stupnjeva, u Omišu 31, Korčula 29. Danas temperatura od 34 do 39 stupnjeva, a što se temperatura mora tiče, i one su u blagom porastu, Mali Lošinj 25,5, Crkvenica 26, već Rab 25, Šibenik 25, Zadar 24,5 stupnjeva.
5: Ja sam Dario Topić, 9 je sati, dobro jutro. Italija traži izbacivanje Španjolske iz Schengena nakon scena masovnih dolazaka migranata koji su preplivali od Maroka do španjolske enklave Ceuta. Stotine migranata potom je nadvladalo policiju, zbog čega vlada u Madridu šalje vojsku na tu granicu koja se inače nalazi na afričkom tlu. Rijeka će protiv finskog Ilvesa igrati sljedeći tjedan nakon što su sinoć pobjedom 1-0 utakmici s Derry Cityjem izborili treće pretkolo konferencijske lige. Nakon teškog 4-0 poraza od Pafosa u konferencijsku će i Hajduk, kojeg čeka Žalgiris. Varaždin je izgubio od Jablonca 2-0 i oprostio se od Europe za ovu sezonu. A nova sezona HNL-a kreće večeras. Završavamo lijepim vijestima. U osnovne škole uvodi se Dan hrvatskog meda. Obilježavat će se 7. prosinca na blagdan Svetog Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. Vlada je odlučila da će na taj dan svi prvašići dobiti po teglu meda, pojasnio je ministar poljoprivrede David Lajčić.
6: Važnost meda za imunitet treba prenijeti na najmlađe u najranijoj dobi, predškolskoj i školskoj, kako bismo jednostavno svi zajedno shvatili njegov doprinos i značaj.
5: Lijepo. Jako slatka inicijativa.
0: Medena inicijativa.
1: Jutro uz...
0: Devet je prošlo, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Ispravite me ako griješim, s kim Dinamo igra iduću utakmicu u Europi? Protiv Žalgirisa. Ali... Hajduk igra protiv Žalgirisa.
7: Dva. Nisu isti.
0: Da. Znam da nisu isti, ali evo, Litavci vole nazivati svoje klubove Žalgiris.
7: To je zbog nekakve bitke davnih dana.
0: Nešto. Kako mi volimo ono, tu, kako ima 100 Hajduka u Hrvatskoj, tako ima i 100 Žalgirisa u Litvi i 100 Dinama kod nas.
7: A da.
0: 9 sati je prošlo, u nastavku na otvorenom ide ovo, velika ljetna stvar, zove se Turn the Lights Off. Dobro jutro.

0: dogodilo?
1: Ako su ovi cijeli dan...
0: Baš cijeli dan su...
1: Pa u vodi, na vodi, oko vode, ispod vode.
0: Što se može ispod vode?
1: Previše pitanja za nas, obične smrtnike.
0: To je baš zahtjeva puno volje i energije.
1: Apsolutno.
2: Joj.
0: Ja mislim da je, kako se zove čovjek koji nam je poslao poruku?
1: Mihael, Mihael.
0: Ja mislim da je Mihael napravio ovdje zločin. Da Mihael je razdvojio dvoje ljudi koji se voli.
1: Ti misliš da je Mihael zločinac?
0: Ja mislim da je Mihael zločinac i da ne zaslužuje spomenik.
1: Šta ti misliš, Petre?
2: Ja mislim da Mihael nema potrebe lagati i da je dvoje ljudi vrištalo i da je uletio kad je trebalo.
0: Znači oni su se, ovo zvuči kao pjesma, utapali od ljubavi.
1: Sreća, sad se možemo šaliti jer je sve prošlo dobro. Mihael, ja mislim da si apsolutni heroj. Evo, Vedrana ćemo poništiti.
0: Ja sam siguran da negdje Džiboni ima pod svojim prstima pjesmu Utopljen od ljubavi. Idem googlat njegovu diskografiju.
1: Molim 7 bodova za Mihaela, stvarno.
0: Misliš da zaslužuje 7 bodova?
1: I za cijelu ekipu, pa spasili su ljude od utapanja.
0: Ja mislim da im je oduzeo ljubav, ali dobro.
1: Bilo im je dosta ljubavi cijeli dan. U vodi, na vodi i tak dalje.
2: Evo, stižu poruke, Mihael, heroj, a ne zločinac.
1: Bravo.
0: Jel?
2: Da. Neko je napisao nije voda, nego more.
1: Ne, nisu bili na moru.
2: U jezeru.
1: Bili su na jezeru Čingilingi.
0: Čingilingi je
1: za
0: jezero.
1: Za one koji nisu možda, evo, čuli početak priče.
0: Dobro, nećemo nikad saznati što se točno dogodilo.
1: Čekaj, ne daš nam 7 bodova, Mihael.
0: Ne, za mene je on zločinac.
1: Ja odlazim. Ja dajem otkaz. Doviđenja.
2: E, imamo još jednu poruku, nemojte mijenjati radio.
0: Još jedna u nastavku stiže. Ajde, dobro, nakon ovog, možemo.

0: Wilson, sorry I'm here for zona.
1: Loše zvuči kad je Boone Benson.
0: A predugački je
1: naslov pjesme.
0: Benson Boone!
1: Da.
0: Molim vas, dajte imena pjesmama koje su kraća, ne sorry I'm here for someone else. Uglavnom, zašto zaslužuješ spomenik? Dobili smo jednu poruku koja je savršena za kraj ove teme, pa evo, Petri, ti ne, jednostavno pročitaj. Pa, pročitaj samo.
2: Ilija se javio, kaže ovako, moj djed zaslužuje spomenik. Zaglavio mu se mitraljez u Drugom svjetskom ratu i tako je spasio 36 vojnika njemačkih.
0: Ovime završavamo ovu temu. Hvala što ste se udjelovali.
3: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, breskva, €1,49 po kilogramu, svježi minutni odrezak, €2,79. Ledeni čaj, 32% povoljniji uz Lidl Plus. Čokolino, kilogram, €5,99. I Vileda parni čistač, €59,99. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
4: Ljepota koja brine o prirodi čekate u Bipi. Za kupnju bilo koje Garnier proizvoda. Bipa i Garnier doniraju 15 centi za djelovanje udruge Sunce. Za zaštitu prirode, okoliša i održivog razvoja. Tvoja Bipa.
5: U Hisku završava rasprodaja s izvrsnim ponudama. Uštedite do 70% na odabranim madracima, poplunima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Hisk trgovini ili na Hisk.hr. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
7: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
6: Večer uz Otvoreni.
8: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino.
9: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaći krastavac 3 komada, samo 89 centi. Domaću krušku Carmen, odličnih €49. Plodine, uvijek od akcije.
1: Prometni centar Otvoreno, gužvice na A1 između Zagreba i Zadra u smjeru mora, tu je klasično gužva, pred naplatama Lučke i Demeri u oba smjera nema dužih čekanja, što je dobra vijest. Na A2 pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je manja od kilometra, na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 6 km. Tu smo na 0800 3356, poziv je besplatan, ako imate nešto od informacija za ostaviti, mi ćemo podijeliti i sretan put.
0: Taylor Swift i The Fate of Ophelia.

0: Teddy Swims i Mr. Novi Roll, pola desete. Jutro su otvoreni ovdje. Ostatak dana bit će prilično vrući. Vikend koji stiže bit će pravi pravciti ljetni vikend sa temperaturama do 40 stupnjeva. Pa sve metode hlađenja su dobrodošle. Ja sam ovog ljeta po Jadranu znao viđati, mislim si, bože kako ima puno turista koji nose slušalice oko vrata, više nego inače, onda se shvatio da to nisu slušalice, nego to su oni mali ventilatori koje kao objesiš, izgledaju kao slušalice na prvu, ali su ventilator čići.
1: Čići ventilator.
0: Sad koliko pomaže ili ne pomaže, nemam pojma, meni se čini da to samo taj vrući zrak koji je oko tebe još ti više upuhuju u facu. Ali ne znam, nisam ih probao.
1: Pa dobro, malo ventilator ko ventilator.
0: Možda funkcionira.
2: Sad ima i nova stvar.
0: Da?
2: A to je nosivi klima uređaj, mali klima uređaj koji staviš ispod majice, u biti kao oko vrata na ramena, i onda puše. I u biti ima nekakav termoregulator, pa onda sukladno tvojoj temperaturi tijela on te može hladit, odnosno grijat, ako na mjesecu
0: ja te grije. Ja sam vidio to, ali sam mislio da je fake.
2: 250 eura dođe, Sony je to izbacio, tako da ako je Sony to izbacio, može
0: stvarno
2: biti real deal.
0: Nosivi klima uređaj.
1: Mene sam zanima ekološki, koliko je prihvatljiv, ništa drugo.
0: Ma, znaš kako se kaže, ekološki, šmekološki.
1: Da, i meni se čini.
0: Vidim da je neki gradovi, recimo Zagreb je uveo da je besplatan ulaz u muzeje i još neke ove gradske stvari gdje kao možeš se ući i rasladiti.
2: Bazeni su besplatni.
0: Bazeni besplatni, da. Pa sad evo, postoje nekakve alternative. Ja sam lepeza tip.
1: Ako sad, kad su 4 čovjeka u Zagrebu, sad je besplatno, sad je besplatno.
0: Dao sam da postoji neka caka. Čuvajte se sunca, uživajte u lijepom sunčanom ljetnom vikendu.
3: Otvoreni. Cijelo ljeto. Tvoj feel good. Radio Mlađa.

0: Dobro jutro, u 9.41.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Jutro, sunce, pogled koji smiruje i osjećaj da ste pronašli mjesto koje vam pripada. Dux nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
4: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
5: Elegantan dizajn, hibridni pogon i vožnja koja oduševljava. Nova Honda HR-V za samo 299 eura mjesečno. Samo 299 eura. Da, priušti si i ljetovanje i novu Hondu.
6: Honda!
1: Otvoreni.
7: Samo u Konzumu ljetna top ponuda za puknuto sreće. Iz ponude izdvajamo čamac Explorer Pro za samo 14,99 i pravokutni bazen 4x2 metra za 230 eura. Ostatak odlične ponude potraži u našim prodavaonicama. Konzum, s vama kroz život.
8: Prometni centar Otvorenog i dalje na A2 pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko kilometra i na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona je 6 km. Samo oprezno vozite, nemojte nigdje žurit. Ko ja i pojest pol riječi, slova.
0: Kako bi rekli Latini, požuri polako.
8: E, sretan put.

0: Olivia Dean sa Man I Need. Ovo je Otvorenik, Sandra Petrtin i moj ime Vedran. Svakog jutra ovdje od 6 do 10. Idućih mje nešto tjedana. Nećemo biti u punom sastavu. Petrtin ide na svoj zasluženi...
1: Mje nešto tjedana, da.
0: Zasluženi godišnji odmor koji će biti radan godišnji odmor, ali dobro.
2: Radan, vidimo se brzo, čujemo se brzo.
0: Uživaj, u ljetu opet ćemo biti zajedno u ovom sastavu negdje krajem 8. mjeseca.
2: Otprilike.
0: Slash početkom 9.
1: Vi. Početak 9, sredina 9, vidjet ćemo.
0: Daću ti 7 bodova za kraj. Zovem.
1: Čekaj, Petru Tinu si dao, Mihajlu nisi. Ja i dalje ne mogu vjerovati.
0: Inače, Mihajl malo prije se javio. On misli da nekog spasio od utapanja. Ja mislim da je razdvojio ljude koji su vodili ljubav.
2: Utopljeni u ljubavi.
0: Tako da ništa od 7 bodova što
1: se mene danas.
0: Dobra, ajde, evo ti nikad 7 bodova, ne mogu više. Svi osvajaju 7 bodova.
1: Bravo, Mihael.
0: Ostani dalje uz Otvoreni. Ugodan vikend, pazi na sunce.
2: Čujemo se, ugodan vikend svima.
0: Bye.

0: Au, nismo bolje doći do 10 ujutro. Ovo je bio Christian Merlot i pjesma Natalie Dizdar, Ne daj, znamo ju. Prekrasno, ajmo, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje €38 i domaća rajčica Grappolo €9. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotik Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotik Flora Plus u svim ljekarnama.
5: Vedro, dakle sunčano u cijeloj Hrvatskoj, ali i prilično vruće. Trenutno najtoplija Rijeka, čak 35 stupnjeva je zabilježeno. 26 u Pazinu, 29 u Dubrovniku, 30 u Zagrebu i Osijeku. Danas maksimalci pa do 39 lokalno i do 40 toplinski val prži dalje. Ja sam Dario Topić, 10 sati, dobar dan. Petak je, kraj srpnja, početak kolovoza, znači samo jedno, još jedan udarni vikend na cestama. Trenutno situacija, kako HAK javlja, najgore situacija na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, kolona je oko 5 km, a na A3 kolona osobnih i teretnih vozila na Bajakovu u smjeru Srbije oko 6 km. Dakle, kolone se očekuju svugdje tijekom dana, a dobra je onda vijest da je vlada jučer potvrdila da od 1. ožujka kreće novi sustav naplate cestarine koji će pomoću portala očitavati tablice o vožnji i naplaćivati cestarinu po udaljenosti, čime naplatne kućice i kolone na njima odlaze u povijest, ministar prometa Butković.
6: Cilj projekta je uvesti novi elektronički sustav naplate cestarine za autoceste kojim upravljaju Hrvatske autoceste i koncesionari autocesta Zagreb-Macelj i Bina Istra.
5: More dobrih prometnih vijesti s Kvarnera. Portal Fiuman javlja kako su čak pola godine prije roka sinoć u promet puštena prva 4 km autoceste od tunela Učka prema Matuljima. Autocestom u punom profilu do Istre vozit ćemo se od nove godine, još samo da ukinu naplatu tunelarine. I dok se tu radovi privode kraju, počinje gradnja 12 km nove autoceste od Jadranova do Selca. U podne se potpisuje ugovor vrijedan 252 milijuna eura s rokom od 3,5 godine. Dio je to autoceste A7 koja bi se u budućnosti trebala spojiti kod žute lokve sa 1. Sretan put svima.
0: Sretan put, hvala.
7: Mir, tišina, uživancija.
8: Ide se pučkat na more, služati Otvoreni.
9: Znači savršenstvo.
7: Ljeto!
1: Uz...
0: Ne samo da nam je ljeto, nego je i petak. Dobar dan, ljudi, ja sam Anja, družimo se ovo popodne. I imam osjećaj da će ovo biti jako dobar petak. Sve semafori su mi bili zeleni i parkinga je bilo. Tako da će biti odlično. Ajmo mi odmah na hitove, jel može?
1: Samo hitovi.

0: Houston Mandela i Mijač. Ovo je Anđeo, a idući Jennifer Lopez i David Guetta. Save Me Tonight, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Disney Plus. Disney Plus, od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropolis 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
7: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđerina 89 centi i mini lubenice samo 54 centa. Više na Eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
9: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
2: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2 Plus. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2 Plus. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
1: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni.
2: Samo hitovi.

Billie Eilish i Birds of a Feather. Ovo je radno vrijeme uz Otvoreni. Dobar dan. Nije dobro stanje u prometu. Upravo je prekinut zbog prometne nesreće na 11. kilometru između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora. Poslali ste video gdje ljudi doslovno stoje, izašli su iz automobila, vidim i helikopter neki, tako da ovdje smo zajedno. Nemam više informacija koliko će cesta biti zatvorena, ali zajedno ćemo si probati pomoć. 0800 335 6 ili WhatsApp, kako god vam je lakše. Sretan put, čuvajte se i javite ako još nešto vidite. So you face it with a smile.

0: Calvin Harris od Clementine Douglas, slušali smo Blessing, 10:48 nam je. Dobar dan svima, jeste dobro, putujete li do mora?
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Za domaće okuse i pametnu kupnju, navrati u Eurospin. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 euro i domaća rajčica Grappolo 1,09 euro. Za jednostavne recepte i svježe ljetne tanjure, odaberi proizvode koji se lako uklapaju u tvoju shopping listu. Otkri domaće i povoljno u novoj Eurospin ponudi. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Deostron.hr.
5: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
6: Po slatko osvježenje dođi u Plodine. Gelatino Sladoled Classical ili Fruity Symphony 2,45 €. Odabrani King sladoledi 5,49 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
7: Otvoreni.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

0: Sad smo napravili mali beach party u samo par minuta. Ovo je nova stvar od Hugela, brutalna Moving to the Sun.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus.
3: Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta, i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Gliss i Fa proizvoda te Bipa robnih marki. Tvoja Bipa.
1: Otvoreni.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
5: Jako vruće vrijeme danas, oglašen je Meteo Alarm zbog ovog toplinskog vala koji donosi temperature između 34 i 39, lokalno i 40 stupnjeva. Ostaje dakle vedro, sunčano, posvuda. Ja sam Dario Topić, 11. sat i prošlo, dobar dan. Nažalost, krećemo sa lošim vijestima koje nam na početku još jednog udarnog vikenda stižu sa autoceste A1. Zbog prometne nesreće na 11. kilometru prekinut je promet između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru Morle. Kolona je odmah od naplatnih kućica. Vozači mogu koristiti državnu cestu D1, odnosno staru cestu od Lučkog do Donje Zdenčine, i tamo se sada stvara kolona. Vidimo i javljate nam na naš WhatsApp velike zaista zastoj, ljudi su izašli iz automobila. Molim vas, budite naravno oprezni tamo gdje se dogodila nesreća. Koliko vidimo, motorist, odnosno nesreća se dogodila sa motociklima, došao je i helikopter hitne pomoći. Nadamo se da će se situacija što prije riješiti i da neće biti više nesreća. Sretan i siguran put, oprezno u prometu. Kako se vikend bliži, toplinski val pojačava, čuli smo. U nedjelju i ponedjeljak temperature će lokalno ići i preko 40 stupnjeva. Oglašen je zbog toga i Meteo Alarma. Meteorolog Krunoslav Mikec ističe kako vruće i suho vrijeme neće tako skoro popustiti.
6: Ovakve će se vremenske i temperaturne prilike, moguće čak i uz još malo više vrijednosti temperature, zadržati u većem dijelu prvog tjedna kolovoza.
5: Treba zato slušati upute liječnika, izbjegavati boravak na suncu i unositi dovoljno tekućine i laganu hranu, ali slušati upute vatrogasaca da se ni slučajno ne pali vatra, ne bacaju opušci ili staklenke koje isto mogu izazvati požar. Zbog toplinskog vala od danas do nedjelje grad Zagreb besplatno otvara bazene, muzeje i knjižnice. Besplatno se u bazenima za vikend mogu raskladiti i Varaždinci, a ako ovog vikenda tražite ideju za dobar izlet, možda je vrijeme za Čakovec. Porciunkulovo traje do nedjelje, a uz koncerte i bogat program očekuju vas Viteške borbe, srednjovjekovni prikazi i naravno Međimurska gibanica.
0: Njam, obožavam gibanicu. Hvala Dario. Ok, za sve vas koji ste u prometu, u gužvi ili jednostavno odbrojavate minute do vikenda, da ajmo mi onda lakšim tempom da to sve lagano podnesemo i da brže prođe. Ovo je Dave i Rain Dance, ja sam Anja i dobar dan želim.
7: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

jučer se odbrojavalo do ponoći da izađe ova stvar van, a eto je sad svježa u radnom vremenu uz Otvoreni. Hey There, I Made You Love mi smo slušali. Ariana Grande je uz nju izbacila svoj 8. album. Znači, ta žena ne znam koliko vremena u danu ima, glumi, pjeva, piše i slučajno šarmira dečke kako god da prođe, pa se onda oni više zaljube u nju nego ona u njih. Eto, taj osjećaj opisala upravo u ovoj stvari. A dalje za ovaj petak, Leoni i Don't Worry. Dobra poruka, ha?

0: Sean Paul i Mad Love. Čuli smo vijestima ranije, zbog prometne nesreće zatvorena je autocesta A1, gužve od Lučka pa do čvora Donja Zdenčina. Probajte starom cestom, pazite na sebe i druge i sretan put.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropola 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
1: Nije svaki dan za Oscara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Za domaće okuse i pametnu kupnju, navrati u Eurospin. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 € i domaća rajčica Grappolo 1,09 €. Za jednostavne recepte i svježe ljetne tanjure, odaberi proizvode koji se lako uklapaju u tvoju shopping listu. Otkri domaće i povoljno u novoj Eurospin ponudi. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
8: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
9: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaći krastavac 3 komada, samo 89 centi. Domaću krušku Carmen, odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
10: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedominusve.hr.
1: Preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj,

0: smo zajedno. Coldplay i We Pray, 11:47 nam je. Stefani javlja da odbrojava do godišnje koji kreće u 15 sati točno. E pa za sve vas koji brojite minute na poslu, iduće ljetna hićina Bausa i Magnetic, da godišnji kretne od sad.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđerina 89 centi i mini lubenice samo 54 centa. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Ne propusti Happy Weekend u Bipi, jer ovdje te čeka 30% popusta na proizvode za njegu kose i sunčanje. Tvoja Bipa.
5: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
6: Po slatko osvježenje dođi u Plodine. Gelatino Sladoled Classical ili Fruity Symphony 2,45 €. Odabrani King Sladoledi 5,49 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: Kaže Dario Topić, nema boljeg izvođača nego doći do podne s njim. Harry Styles i American Girls. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni i Disney Plus.
2: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grappolo euro i 9. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
5: Vedro je i vruće u cijeloj zemlji i dalje. Najtopliji trenutno Zadar sa 37 stupnjeva, 34 je u Šibeniku, toliko je i u Splitu i Dubrovniku, Slavonski Brod je na 30, Zagreb na 32, a toliko je i u Bjelovaru danas, lokalno i do 40 stupnjeva, za vikend također isto jako vruće vrijeme. Spomenut ću još samo informaciju iz prometa da je i dalje zabrana ulaska na autocestu A1, kod Lučkog se preusmjeravaju vozila zbog ranije prometne nesreće. Pa evo, i koji idu, pazite i na vrućine i na gužve i sretan put. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. 49 tisuća migranata u jednom je danu ušlo u Seutu, španjolsku enklavu na sjeveru Afrike. Vlada u Madridu šalje vojsku, a na teren dolazi i premijer Pedro Sanchez. Francuska je već pojačala granične kontrole, a Italija pozvala da se Španjolce suspendira iz šengenske zone. Dobre vijesti, usporila je inflacija. Prema prvim procjenama u srpnju iznosi 3,9% na godišnjoj razini i 0,2% manje u odnosu na lipanj. Zato nema potrebe za podizanjem cijena, poručuje ministar financija Tomislav Ćorić. Nakon poskupljenja goriva utorak ima bolje najave.
6: Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi u sljedećih 10 dana, mi ćemo u sljedećoj korekciji, dakle, imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
5: Dobra vijest je za velike obitelji. Država sufinancira vozila sa 7 ili više sjedala za obitelji s 4 ili više djece. Pokrivat će se do 50% vrijednosti vozila, odnosno najviše 15.000 eura, a prijave bi trebale krenuti u rujnu, objavljeno je na posljednjoj sjednici vlade prije ljetne stanke. A nakon ljetne stanke od 20 sati vraća se HNL. Novu sezonu domaćeg nogometnog prvenstva otvaraju Dinamo i Slaven Belupa.
7: Trito, na glavu i uvodu.
8: Mir, tišina, uživancija.
9: Živio godišnje.
10: Na kupanje!
0: Ljeto. O, da vas čujem, za koliko kreće vaš godišnji? Danas vas puno odbrojava, Stefani kaže za 3 sata, Davidu za manje od sat vremena, ajmo mi to zajedno odbrojati, naravno uz hitove. Ja sam Anja, dobar dan, ajmo!

Imagine Dragons Sea Sharks. Ovo je radno vrijeme u Zatvoreni. Dobar dan. Zbog prometne nesreće prekinuti promet između naplate Lučko u čvora i čvora Donje Zdenčine u smjeru mora. Na 11. kilometru propuštaju samo vozila koja su u koloni, dok još uvijek zabranjen ulazak na autocestu na naplati Lučko. E sada, Dejo javlja da se cesta upravo otvorila. Još ćemo vidjeti kroz koji trenutak kako će onda situacija izgledati, ali vi naravno znate najbolje. 0800-3356 je tu za vas, pomoćemo si koliko možemo. Držite se samo koncentrirano dalje i strpljivo. Želim vam sretan put uz Alexa Warrena i Fever Dream.

0: s razlogom dupla pobjednica Eurosonga Loreen i Tattoo 12.21. Dobar dan!
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni i Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropola 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
2: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
2: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
2: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
2: I Petar Tim Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
2: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
7: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Deltron.hr.
1: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
8: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaći krastavac 3 komada, samo 89 centi. Domaću krušku Carmen, odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
9: Replay the final edit donosi brutalne vijesti. Na već snižene artikle dodajemo dodatne popuste. Posjeti reverto.hr ili najbližu trgovinu i iskoristi popuste koji se ne ponavljaju. Replay the final edit. Nema penala, samo dobri popusti. Replay.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: Pamela Henderson, Switch Disco i koja? E, upravo tako. 12:33 nam je, dižem spomenik svima koji su sada pribrani na poslu dok odbrojavaju minute do godišnjeg.
1: Zašto ti zaslužuješ spomenik?
2: Bio sam na Viljuškaru, nisam gledao gdje idem, nisam vidio da ispred mene prolazi mala curica, krenuo sam ravno, a curica točno protrčala ispred Viljuškara. Što je vidio Anthony, koji se bacio pred Viljuškar, dobio ozljedu kralježnice, ali spasio curicu. Naime, u jednom mjestu u Podravini postoji jezero po imenu Čingilingi. Bili smo na plaži i tamo je bio jedan par, što su se cijeli dan po vodi, na vodi, u vodi.
1: Što se može ispod?
2: Previše pitanja za nas, obične smrtnike. Stajali smo na plaži i jeli roštilj, dok sam ja stao s prijateljem na obali, čuo sam vrisak, pa oni se sad utapaju.
1: Ups.
2: Nakon toga je ženska osoba još jednom vrisnula. Ja sam potrčao prema vodi, izvadio žensku osobu van iz vode. A kad sam se vraćao po mušku osobu, već je brat s kolegom utrčao u vodu i njega su izvukli van. Na svu sreću, sve je dobro prošlo.
3: Je Mihael heroj, a ne zločinac.
4: Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Ma svaka vam svima čast. Evo i njih troje će nam se malo razbježati na odmor idući tjedan, ali uskoro ćemo ih slušati naravno u punom sastavu kao i danas. Veslamo dalje uz Kid Laroja i Justina Bibera. Ovo je Stay.

0: Hurts i Purple Disco Machine malo su osvježili ovu verziju Wonderful Life iz 2010. A iduća nova Shakira Dai Dai.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđerina 89 centi i mini lubenice samo 54 centa. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
5: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaći krastavac 3 komada, samo 89 centi. Domaću krušku Carmen, odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
6: Ljepota koja brine o prirodi čekate u Bipi. Za kupnju bilo koje Garnier proizvoda. Bipa i Garnier doniraju 15 centi za djelovanje udruge Sunce. Za zaštitu prirode, okoliša i održivog razvoja. Tvoja Bipa.
1: Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovo.

0: Elton John i Dua Lipa, kakva šljokasta vesela kombinacija. Slušali smo Cold Heart, dragi ljudi, dobar dan želimo.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus.
3: Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta, i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Gliss i Fa proizvoda te Bipa robnih marki. Tvoja Bipa.
1: Otvoreni.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
0: U cijeloj zemlji sunčano i vruće. Zagreb 34, Split 33, Osijek 36, Rijeka 37 i Varaždin 33. Ja sam Matea Sunži, 13 sati i 1 minuta, dobar dan. Diljem zemlje nastavlja se udar toplinskog vala. Najtoplije bit će u nedjelju i ponedjeljak, dok će temperature ponegdje ići i preko 40 stupnjeva. Upaljen je crveni meteorom, pa ćemo idućih dana i teže spavati jer će noći biti tople. Meteorolog Mikec pojašnjava kako ovaj val neće tako brzo proći.
5: Ovakve će se vremenske i temperaturne prilike, moguće čak i uz još malo više vrijednosti temperature, zadržati u većem dijelu prvog tjedna kolovoza.
0: Znamo da suho vrijeme i visoke temperature sa sobom donose veliki rizik od požara. Na to upozoravaju naši vatrogasci koji još jednom pozivaju na poseban oprez. Glavni zapovjednik Tucaković.
6: Ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
0: Dakle, osim uživanja u suncu, zadaća nam je pridržavati se uputa liječnika i vatrogasaca.
7: Potpisujemo sve što si rekla. Hvala, Matea.
1: Neke hitove znaš, pjevaš ih.
8: Kad nema ljubavi.
1: One novije tek mumljaš. Nema veze, ima vremena. Mi sviramo jedne i druge. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi uz Otvoreni.

0: Ja bi joj uvijek pružila ruku, za što god treba. Žažaj, pruži mi ruku, 13:24 je, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropola 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
3: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
2: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
4: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaći krastavac 3 komada, samo 89 centi. Domaću krušku Carmen, odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvorenog. Krčki most gužva u oba smjera, a u smjeru kopna kolona je 10 km od Njivica. Jaoj. Na graničnom prijelazu Bajakovo u smjeru Srbije kolona 5 km i dalje zeznuta situacija na A1. Zbog prometne nesreće je prekinuti promet između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora 11 km. Propuštaju se vozila koja su u koloni dok je zabranjen ulaz na autocestu na naplati Lučko u smjeru mora. Policija tamo regulira promet. Javili ste da zeza i u suprotnom smjeru, u smjeru kopna od Karlovca. Naravno, najbolje znate, pa javite 0800 3356 kakva je zapravo situacija. Zajedno smo tu pa ćemo si pomoći. Šta ćemo? Sretan put! Ljeto nam je bome na cestama, a neka nam onda bude i u hitovima. Another We Talk To You je krenula da razbijemo nervozu pred volanom. Samo se sjetite kakva sreća će početi kada stignete, a stići ćete kad tad. Čujte se!

0: Tom Grenner i Higher, 13 sati i 45 minuta. Sviđa mi se ovaj dobar vibe hitova, tako će i biti, bok.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gaziranu piće Tanđarina 89 centi i mini lubenice samo 54 centa. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
3: Replay the Final Edit donosi brutalne vijesti. Na već snižene artikle dodajemo dodatne popuste. Posjeti reverto.hr ili najbližu trgovinu i iskoristi popuste koji se ne ponavljaju. Replay the Final Edit. Nema penala, samo dobri popusti. Replay.
4: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
5: Po slatko osvježenje dođi u Plodine. Gelatino sladoled Classical ili Fruity Symphony 2,45 €. Odabrani King sladoledi 5,49 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar otvorenog, malo ćete se vući u koloni između čvora Maslenica i tunela Bristovac u smjeru Zagreba, pa Matulji i tunela Učka u oba smjera i između Lučkog i Jastrebarskog. To su sve nekakve male gužve koje se još nisu pretvorile u neki veći problem. Na sreću, na Krčkom mostu u smjeru Kopna, tu je kolona 10 km od Njivica, bolje da možda preplivate. 0800 3356 je tu, javljajte šta god treba. Sretan put, čujemo se sutra, ja se manje ugodan dan želim i uživajte dalje u hitovima uz Ermina, Eda Širana, Martina Gerixa i Repeat It. Bok!

0: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
1: i Arena Casino.
2: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grappolo euro i 9. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
0: Otvoreni.
4: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
5: Ne popuštaju sunce i vrućina. Ako izlazite van, obavezno tekućinu sa sobom i SPF. Makarska 37, Zadar i Pula 36, Karlovac 34 i Virovitica 35. Ja sam Matea Sunđić, 14 sati i 1 minuta, dobar dan.
6: Time se omogućuje.
5: Svaki ugovor za dugoročni najam od sad će se morati potvrditi kod javnog bilježnika. Dio je to novog zakona o najmu stanova kojeg je predstavio resorni ministar Branko Bačić.
6: Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan pravno jači taj odnos o dugoročnom najmu.
5: Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum pušten je da se brani sa slobode. Osim njega pušten je i drugi osumnjičeni Andrija Polić, dok se za trećega još čeka odluka o istražnom zatvoru. Podsjetimo, Keruma i ostale USKOK je uhitio zbog korupcije i ilegalne gradnje. I dalje ne prestaju kritike splitskih zastupnika što gradska vlast ne namjerava prekinuti koaliciju sa Kerumovom strankom u gradskom vijeću. Gradonačelnik Šuta na HRT-u je ponovio kako se ne boji novih izbora ako do njih dođe.
7: Do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe. Mi jako dobro stojimo među građanima.
5: I toliko za sada. Čujemo se za sat vremena.
8: Hvala ti, Matea. Ajmo mi, ljudi, početi naše današnje druženje. Može ovako. Jason Derulo, Huntrix, Shaggy i za početak ovaj gospodin Feel Good, Teddy Swimsy, Mr. Know It All. Upravo sad za početak. Ja sam Ervin. Slušate Poslije podne uz Otvoreni. Bok, ljudi.

Jason Derulo, Take You Dancing, 14 sati i 16 minuta. Pozdrav svim mojim kolegicama i kolegama alergičarima koji se ovo ljeto opet bore sa ovim nekakvim standardnim pojavama, pogotovo sa ambrozijom. Nadam se da ćete uskoro na more ili negdje gdje toga ima manje malo pročistiti svoje sinuse, a vi koji ste već tamo, nadam se da uživate. Imam dobru playlistu za jedan dan bez alergičnih faktora i sa maksimalnim morskim elementima som.

0: Olivia Dean. Baš jedna easy, lagana stvar za poslušat na Otvorenom radiju. Ako vam treba još takvih stvari ili želite više stvari koje su malo onako življe, veselije, dajte nam do znanja preko glazbenog testa Otvorenog radija. Točno što vam treba i točno to ćete i dobiti.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Arena Casino.
3: Vikend pametnih cijena u Eurozbinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenice samo 54 centa. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Upozorenje. Uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Deltron.hr.
6: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaći krastavac 3 komada, samo 89 centi. Domaću krušku Carmen, odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
7: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucil.
8: I tako je to eskaliralo kod nas.
7: Radnim danom. Od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
9: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
10: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućinskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Čini se da je A1 ponovno otvorena za vožnju svim vozilima, ali između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora vozi se usporeno i u koloni. Završen je očevid prometne nesreće na 11. kilometru, ali tu će još neko vrijeme biti malo ako gužve. Usporeno se vozi između čvorova Buzini Sveta Nedelja na A3 u oba smjera, te Buzini Zagreb istok u smjeru Lipovca. Na Istarskom Ipsilonu nešto je gušće između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. A na Jadranskoj magistrali, pa teretno vozilo u kvaru na izlazu iz Dubrovnika prema Župi Dubrovačkoj, tu se promet odvija otežano jednim prometnim trakom. Vozilo je u kvaru, pa se na izmjenično uz regulaciju prometne policije odvija promet do daljnjega. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, 0800-3356 je broj. Zovite, javite ljudi. U nastavku Lost Frequencies, Tom Odell, James Young i Topic, vaše društvo narednih 10 minuta. Uživajte.

Lost Frequencies, Tom Odell i Black Friday. Bok ljudi, Ermin ovdje. Znači, ovako, imam za podijeliti ulaznice za koncert Lordi koji se održava ovo ljeto u Hrvatskoj u Pulskoj areni 18.8. Dvije ulaznice za dvoje sretnih ljudi koji će taj utorak zapamtiti valjda do kraja života. Kako ih možete osvojiti? Pa idući put kad čujete ovu pjesmu, njen možda globalno najpoznatiji hit Royals, čim čujete da je ova pjesma krenula, šaljete SMS sa ključnom riječi otvoreni na 60085. Znači, ovu stvar kad čujete zasvira, da zasvira, šaljete SMS s ključnom riječi otvoreni na 60085 za 32 centa. Sad slušajte pažljivo narednih 60 minuta, u nekom trenutku doći će na red Lordi.

0: One Republic i Runaway. Bok ljudi, u nastavku Jonatas i Laurel, prije toga da vidimo što se događa ili ne događa u prometu.
1: Ljepota koja brine o prirodi čekate u Bipi. Za kupnju bilo koje Garnier proizvoda, Bipa i Garnier doniraju 15 centi za djelovanje udruge Sunce. Za zaštitu prirode, okoliša i održivog razvoja. Tvoja Bipa.
2: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedom-sve.hr. Otvoreni. Replay the final edit donosi brutalne vijesti. Na već snižene artikle dodajemo dodatne popuste. Posjeti reverto.hr ili najbližu trgovinu i iskoristi popuste koji se ne ponavljaju. Replay the final edit. Nema penala, samo dobri popusti. Replay.
0: Prometni centar otvorenog radija. Evo jedna dojava koju je podijelio Filip. Znači, kaže, Zadar, Pula, 8.30 se krenulo, 14.30 se stiglo, 3 stajanja, to je znači od 8.30 do 2.30. Gužvetina do odvojka za Delnice prije Karlovca, do i oko rijeke, onako i za Učke, prazno, dobro je prošao. E sad, Tina je pak javila da od Karlovca prema Zagrebu se vozi i tekako dugo u gužvici, a i iz Zagreba prema moru praktički, kaže, cijelo vrijeme su gužve i kolone, pa eto, njena preporuka za one koji misle ići prema moru danas da radi, idu starom cestom, brže će proći. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, 0800 3356 je broj, zovite, javite.

0: Fonsi, Ječamela Kulpa, piše Suzi, muzika je danas vrh, bravo ljudi, idem se bučnut u more za vas, pa slobodno Suzi i dva put.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Dođi u Bipu u svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Gliss i Fa proizvoda te Bipa robnih marki. Tvoja Bipa.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: U nastavku dana sunčano i vruće. Temperature na kopnu su do 36 stupnjeva, a na obali preko 37. Ja sam Matea Sunđi, uskoro će 15 sati, dobar dan. Nakon dugo vremena stiže novi program za borbu protiv seksualnog nasilja. Cilj je da svaka žrtva ima sustav koji će ju zaštititi i stati iza nje. To nije privatan problem, nego o tome treba govoriti, ističe resorni ministar Ružić.
5: Siguran, efikasan sustav daje ohrabrenje, žrtve progovore, to je taj konačni cilj koji želimo postići svim ovim akcijama i aktivnostima koje smo uspješno provodili do sada, a koje smo vrlo odlučni nastaviti voditi.
4: Nakon ljetne stanke vraća se HNL. Novu sezonu domaćeg nogometa otvaraju Dinamo i Slaven Belupo, najavljuje trener Modrih Kovačević.
6: Znamo sami da je prvenstvo uvijek bitno i početak prvenstva sve ćemo sigurno da već od prve utakmice pokažemo i dokažemo da želimo odbraniti tu titul. To je naša želja i za ovu godinu.
4: Novo kolo kreće na Maksimiru od 20 sati.
0: Hvala ti, Matea.
7: Ovo mi treba.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Bok ljudi, Ermin ovdje. Ne znam što ste planirali raditi na utorak 18.8.2026, ali mislim da nije opcija biti u Puli, u Areni i slušati Lorde kako nastupa tamo. Imam dvije ulaznice danas za podijeliti za njen koncert. Nekoliko vas je međuvremenom već javilo i kao, joj, nešto smo čuli, kako ono možemo osvojiti ulaznice? Znači, slušajte me sad paživo, ljudi. U ovom satu ćete u nekom trenutku čuti ovu stvar. Kad čujete ovo, kad čujete ovu pjesmu, čim krene, šaljete SMS na 60085 s ključnom riječi Otvoreni i nadate se da ste prvi došli na red. Sretno, ljudi. U nastavku Kamrad i Be Mine, odmah nakon toga Marshmallow and Marie's of Friends. Dobar dan!

0: 21 Pilots i Stressed Out. Bok ljudi, Ermin ovdje u nastavku Glockenbach, Z++, BB Rexa, pa budite i vi tu.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Arena Casino. Ovaj tjedan u Šparu, super ponuda za vas. Svinjski vrat bez kosti, kilogram 3,79. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa, odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze, Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli. Vikend ušteda po istim cijenama na kopnu i na moru. Domaći mladi krumpir, kilogram 59 centi. Fileći batak i zabatak, kilogram 2,49 eura. Viro šećer bijeli, kupi 10 pakiranja po kilogram za 6,40 eura. A uz Kaufland Card, pecivo kajzerica samo 8 centi. Sve naše trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta. Kaufland.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Na A1, nažalost, prometna nesreća između čvorova Vodica i Benkovac, pa se vozi u smjeru Zagreba ovako usporeno jednim trakom uz ograničenje brzine. Polako i pažljivo, ljudi, pripazite, znam da su i gužve, pa malo budete nervozni, ali u svakom slučaju bolje da malo kasnije stignete nego da baš zaglavite. Na A3, kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo u smjeru Srbije, 6 kilometara duga. U zoni radova između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić na državnoj cesti se vozi usporeno, a i malo je veća gužva na državnoj cesti između Lučkog i Jastrebarskog, gdje se povremeno vozi jako usporeno u oba smjera. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, zvrsnite 0800 3356.

0: Olivia Rodrigo, prije toga Lordi i Ray, tri žene, tri različita zvuka, tri velika hita. U međuvremenu još i moram još i čestitati i Tomislavu koji je osvojio dvije ulaznice za Lordin koncert 18.8. u Pulskoj areni i svima vama koji ste poslali poruke, a niste dobili, a bilo vas je dosta, više sreće drugi put.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Pršut narezak Pivac, 500 grama, 10,89 €. Sladoled Quattro, 1650 ml, 5,19 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Za najljepši prizor, biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
3: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
4: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
0: Prometni centar otvorenog radija. Evo, Ivana se javila u međuvremenu. Vozimo se prema moru na autoputu. Trenutno kraj Gospića nema gužve, a u kontrasmjeru prema Zagrebu neprekidna kolona od Lučkog do Bosiljeva. To jest od Bosiljeva prema Lučkom, jeli. Tin, Stjepan i Ivana se javili. Ok, ako imate još kakvu korisnu informaciju, uvijek nas možete naći na našem besplatnom prometnom 0800-3356. Ja ću upozoriti na novu prometnu nesreću koja se dogodila na A1 između čvorova Blato na Cetini i Bisko u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Ljudi, polako, pažljivo i sigurno, ako imate kakvu informaciju, kao što rekao, javite. She knows.

0: Damiano David i Born with a Broken Heart. Bok ljudi, Ermin ovdje, idemo vidjeti prognozu i vijesti, a onda nastavljamo jahat ove pozitivne valove na Otvorenom radiju.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Pršut narezak Pivac, 500 grama, 10,89 €. Sladoled Quattro, 1650 ml, 5,19 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
2: Sol na koži, mokri badiš na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
3: Ne posustaje sunce, a ni temperature. Znamo da zovu more i hlad na kopnu, no uživanje može samo uz tekućinu i SPF. Trenutno je u Zagrebu 36, Šibeniku 35, Rijeci 39, Vukovaru 37 i Krapini 35. Ja sam Matea Sunđić, 16 sati i 1 minuta, dobar dan. Inflacija je usporila. Prema podacima državnih statističara, u srpnju iznosi 3,9% na godišnjoj razini i 0,2% manje je u odnosu na prošli mjesec. Najviše su porasle cijene energije, usluga, a zatim hrane i pića. Ministar financija Ćorić.
4: Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad cijena u odnosu na isto razdoblje.
3: Zato nema potrebe za podizanjem cijena i nema razloga za paniku, pa pojašnjava.
4: Možemo utjecati na domaći driver inflacije. Ne možemo kontrolirati dio usluga koji je generiran privatnom inicijativom, međutim ono što možemo i što kontroliramo su administrativne cijene.
3: Dobre vijesti i za velike obitelji. Država sufinancira vozila sa 7 ili više sjedala za obitelji s 4 ili više djece. Pokriće do 50%, odnosno najviše 15.000 eura, a u rujnu bi trebale krenuti prijave.
0: Opa! Dobio sam ideju!
3: Ne bih htjela biti tvoja žena.
0: Ček, moram nazvati ženu, kratko nešto. Hvala ti, Matea. Ok, ljudi, tražimo jednu stvar koju ćemo pustiti cijeloj Hrvatskoj. Javljate na 0800 335 ili naš WhatsApp.

0: Harry Styles i As It Was. Bok ljudi, Ermin ovdje, vrijeme opet da neko od vas preuzme volan, da preuzme kormilo, da preuzme kako god to želimo nazvati i odveze na sve u nekom pravom smjeru. Tražimo opet današnji drive song, onu jednu pjesmu koja će voziti cijelu Hrvatsku, pa dame i gospodo.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Današnji prijedlog stiže od jedne mlade dame koja je kao i mnogi drugi Hrvati u trenutnoj zemlji zapela u gužvi i njeno obrazloženje zašto baš ta pjesma, kaže, kad već se ne vozim kako spada, barem da me ova pjesma odveze da imam dojam da letim. I to je točno ono što ja tražim svaki dan za drive song, ona jedna pjesma koja nas vozi, pa makar se i ne vozili. Marina s današnjim prijedlogom apsolutno pomela.
1: Drive song uz Otvoreni.
0: Jer ova stvar, ne da voziš, nego letiš. Klasik, Beyoncé i Jay-Z. Crazy in Love. Ovo je Otvoreni, Ermin ovdje. Bok ljudi, ajmo pojaviti.

0: Kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
1: I Arena Casino. Po slatko osvježenje dođi u Plodine. Gelatino Sladoled Classical ili Fruity Symphony 2,45 €. Odabrani King sladoledi 5,49 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: U Jisku završava rasprodaja s izvrsnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim vrtnim artiklima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Replay the Final Edit donosi brutalne vijesti. Na već snižene artikle dodajemo dodatne popuste. Posjeti reverto.hr ili najbližu trgovinu i iskoristi popuste koji se ne ponavljaju. Replay the Final Edit. Nema penala, samo dobri popusti. Replay.
4: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
5: Samo u Konzumu ljetna top ponuda za puknuto sreće. Iz ponude izdvajamo čamac Explorer Pro za samo 14,99 € i pravokutni bazen 4x2 metra za 230 eura. Ostatak odlične ponude potraži u našim prodavaonicama. Konzum, s vama kroz život.
6: Prometni centar Otvorenog radija. Sad, pažljivo slušate ljudi, imamo nažalost više prometnih nesreća. A1, prometna nesreća između čvorova Karlovac i Novigrad u smjeru mora, vozi se po dva traka, kolona je 40 km. Kolona je 2 km duga, ne znam kako sam došao do 40. Zbog prometne između čvorova Vodice i Benkovac u smjeru Zagreba se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine, te na A1 između čvorova Blato na Cetini i Blisko u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Na A3 isto dvije prometne, jedna na kraku čvora Kosnica u smjeru Lipovca pa se vozi uz ograničenje brzine, a druga između čvorova Svete Nedelje i Zagreb Zapad u smjeru Lipovca vozi se isto po dva traka, ali uz ograničenje brzine. Polako i pažljivo ljudi, ako imate kakvu konkretnu informaciju, javite na 0800 3356. Sretan vam put želi Ermin uz Poslije podne na Otvorenom.

Znači, ne znam koja je najbizarnija stvar koja se vama dogodila danas, ali ja sam se upravo sada, dok sam išao staviti slušalice na glavu, opalio slušalicama policu, jer mi je jedna izletila iz ruke i drito me posred nosa opalila, tako da mi je dao suze idu iz lice, dok sad gledam što se sprema dalje. Nadam se da ste vi imali jednako zabavan, ali pozitivniji petak od mene. Ako treba poraditi na raspoloženju, dižemo doze dopamina u nastavku. Matija Cvek i Ptice, Purple Disco Machine sa prikladnom dopamina. Za početak, lagano nas uljuljava u vikend stanje duha, uma i tijela. Lola Young sa Messi, slušate poslije podne uz otvoreni. Ermin, ovdje bok.

0: Matija Cvek i Ptice. Do kraja sata Bausa, Ariana Grande, Jennifer Lopez i David Guetta. Ostanite uz Otvoreni.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaći krastavac 3 komada, samo 89 centi. Domaću krušku Carmen, odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Elegantan dizajn, hibridni pogon i vožnja koja oduševljava. Nova Honda HR-V za samo 299 eura mjesečno. Samo 299 eura. Da, priušti si i ljetovanje i novu Hondu.
3: Honda!
0: Prometni centar Otvorenog radija. Gušći promet na Istarskom Y-u između čvora i tunela Učka u smjeru Istre, to jest Opatije, a na državnoj cesti DC1 između Lučkog i Jastrebarskog povremeno se vozi malo ovako sporije u smjeru mora. U zoni radova između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić isto se vozi usporeno, a na Jadranskoj magistrali, a ono, u Solinu, Splitu, Stobreću, te na nekoliko dionica između Dubrovnika i graničnog prijelaza Karasovići se vozi malo sporije, dok je na Krčkom mostu povećana gustoća prometa u oba smjera, ali bez nekih većih kolona. Ako imate još kakvu informaciju ili me želite korigirati, slobodno 0800 3356. Ja zauzvrat puštam ovo J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight. Ovo je stvar za pojačat.

0: Balsa, Magnetic. Bog ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Pršut narezak Pivac, 500 grama, 10,89 €. Sladoled Quattro, 1650 ml, 5,19 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Do kraja dana sunce i vrućina ostaju u glavnim ulogama, pa nema promjena vremena. Sutra još toplije i veće temperature. Ja sam Matea Sunđi, 17 sati je, dobar dan. Imamo novi zakon o najmu stanova. Po novom, svi ugovori o dugoročnom najmu morat će biti ovjereni kod javnog bilježnika, što bi trebalo ubrzati rješavanje mogućih sporova. Resorni ministar Bačić.
5: Omogućava se ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama činimo jedan pravno jači taj odnos o dugoročnom najmu.
4: Uz to, stanarina će se moći povećati samo jednom godišnje i to prema rastu cijena stanova. Podstanari će ugovor moći raskinuti uz otkazni rok od 60 dana. Nakon više od 45 godina kreće projekt autoceste od Križišća do Žute Lokve, što je veliki korak u povezivanju Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije. Uskoro kreće gradnja druge dionice kod Jadranova, a sve košta 250 milijuna eura. Ministar prometa Butković.
6: Radovi će krenuti krajem mjeseca. Ovo je druga dionica koja je nešto duža, financijski zahtjevnija. Ovo su sredstva koja nisu europska, koja su isključivo sredstva Hrvatskih autocesta.
4: A ako se želite raskladiti u toplini svog vala, od danas do nedjelje Zagreb besplatno otvara bazene, knjižnice i muzeje. Bazeni su besplatni i u Varaždinu.
0: Hvala ti, Mateja. Ok, ljudi, idemo zajedno dalje kroz poslijepodne. I ovu stvar, Alex Warren, Ordinary, ja sam Ermin. Dobar dan, dobrodošli, uživajte.
7: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Haven, Caitlin Aragon i I Run Bok. Ljudi, jer mi ovdje družimo se evo danas cijeli dan od 14 sati. Ina su međuvremeno poslala poruku na naš WhatsApp. Kaže, danas popodnevna smjena i godišnji nakon toga ne treba mi bolje raspoloženje. Točno je, odgovara ono što se pušta na Otvorenom. Ivana čak predložila da trebamo jednu pjesmu doradno si za pustiti, za podići raspoloženje. Kaže, M su svi zaglavili u gužvi, M evo ti radiš umjesto da si na plaži. Znaš šta, Ivana, ja mislim da sam trebao danas biti na plaži, ali ako već nisam na plaži, moram priznat drugo najbolje mjesto gdje sam mogao biti je ovdje i puštati ovakve stvari kao što idu u nastavku, pogotovo s obzirom da ono, petak poslije podne, ovo se da pojačati malo više.

0: Two Colors, Loveful u 17.22. Idemo baciti oko na situaciju u prometu. Nakon toga Edge of Desire u potpisu Jonas Blue i Malive.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka. Breskva, euro 49 po kilogramu. Svježi minutni odrezak, 2,79 €. Ledeni čaj, 32% povoljniji uz Lidl Plus. Čokolino, kilogram, 5,99 €. I Vileda parni čistač, 59,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
3: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Deostron.hr.
4: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
5: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
6: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino.
7: Po slatko osvježenje dođi u Plodine. Gelatino sladoled Classical ili Fruity Symphony 2,45 €. Odabrani King sladoledi 5,49 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Gužve danas dobar dio dana na A1 pogotovo između naplate Lučko i čvora Busiljevo 2 u oba smjera, vozi se u kolonama u pokretu s kratkotrajne zastoje. Moram upozoriti i na prometne nesreće koje su se dogodile. Znači, između čvorova Vodice i Benkovac u smjeru Zagreba, pa se tu vozi jednim trakom uz ograničenje brzine, bila je ta prometna. Vozilo u kvaru u tunelu Konjsko na ugibalištu u smjeru Dubrovnika, pa se promet vodi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, nešto za podijeliti s ostalim sudionicima, zovite naš besplatni

0: Ko je za plesu za ovu stvar? Ugel, Soto i Jamaican. Jamaican. Ok, vidiš što se događa u prometu.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenice samo 54 centa. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Maštete i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
3: Elegantan dizajn, hibridni pogon i vožnja koja oduševljava. Nova Honda HR-V za samo 299 eura mjesečno. Samo 299 eura. Da, priušti si i ljetovanje i novu Hondu.
4: Honda!
5: 0800-33-56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
6: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaći krastavac 3 komada, samo 89 centi. Domaću krušku Carmen, odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar otvorenog radija. Pa danas dosta kaotično u prometu, pogotovo na autocestama, ali evo, malo se situacija u međuvremenu stabilizirala. Istaknut ću gužvu na graničnom prijelazu Bajakovu u smjeru Srbije. Kolona je 1 km što se teretnih vozila tiče, osobnih oko kilometar duga. Zbog prometne nesreće ranije koja je bila na A1 između Čorova, Blato na Cetini i Bisko u smjeru Zagreba se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine, a između naplate Lučko i Čorova Bosiljevo 2 u oba smjera vozi se ovako malim laganim kolonicama. Ako imate još kakvu zgodnu informaciju, ih možete javiti. U međuvremenu pazite se, volite se i odmorite se, ljudi. Čujemo se opet u ponedjeljak.

0: George Ezra Shotgun. 17.59 je. Bok ljudi, bok bok.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Vegas HR online kazino. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Pršut narezak Pivac, 500 grama, 10,89 €. Sladoled Quattro, 1650 ml, 5,19 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
4: Sutra sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre moguć je poneki pljusak ili malo kiše. Maksimalna temperatura do 39 stupnjeva. Ja sam Matea Sunđi, točno je 18 sati, dobar dan.
0: Do 39?
4: Da, da. U Hrvatskoj se nastavlja udar toplinskog vala. Najtoplije bit će u nedjelju i ponedjeljak, dok će temperature ponegdje ići i preko 40 stupnjeva. Zato je za nedjelju i upaljeno crveno upozorenje, pa ćemo idućih dana i teže spavati jer će noći biti tople. I dok rastu temperature, usporava inflacija. U srpnju iznosi 3,9%, dok je na mjesečnoj razini manja za 0,2%. Najviše su porasle cijene energije i usluga, ministar financija Šorić.
5: Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad cijena u odnosu na isto razdoblje lani.
4: Nakon ljetne stanke vraća se HNL. Novu sezonu domaćeg nogometa otvaraju Dinamo i Slaven Belupo, najavljuje trener Slavena Gregurina.
6: Izuzetno zahtjevna utakmica, to je naša najbolja ekipa. Gledamo samo sebe u toj utakmici, jel da mi izgledamo što bolje, da smo što bliže onim našim zahtjevima kako hoćemo izgledati.
4: Utakmica se igra na Maksimiru 20 sati, a mi se čujemo za nekoliko tjedana.
0: To ne znači da neće biti vijesti nekoliko tjedana.
4: Neće biti mene
0: neće
4: nekoliko
0: biti
4: tjedana.
0: Neće biti Mateja Sunđi ide na godišnji odmor. Mateja, odmori se lijepo.
4: Hoću, hvala.
0: Ok, ljudi, vi isto za vikend uživajte, pazite se, volite se, odmorite se, čujemo se ponedjeljak.
1: Činjenica. Najviši hrvatski svjetionik visok je 42 metra. Činjenica. Najveća dubina Jadrana je 1200

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas HR online kazino.
0: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenice samo 54 centa. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, osisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
7: U Hisku završava rasprodaja s izvrsnim ponudama. Uštedite do 70% na odabranim madracima, poplunima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Hisk trgovini ili na Hisk.hr. Hisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Po slatko osvježenje dođi u Plodine. Gelatino Sladoled Classical ili Fruity Symphony 2,45 €. Odabrani King Sladoledi 5,49 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Pršut narezak Pivac 500 grama 10,89 €. Sladoled Quattro 1650 ml 5,19 €. Špar, iznesi najbolje na stol. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
1: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedom-sve.hr.
2: Ljeto uz
3: Otvoreni.
2: Hlađenje na maks.
4: Hitovista.
5: It heals me when I'm broken.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas HR online kazino. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Pršut narezak Pivac, 500 grama, 10,89 €. Sladoled Quattro, 1650 ml, 5,19 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas HR online kazino.
2: Replay the final edit donosi brutalne vijesti. Na već snižene artikle dodajemo dodatne popuste. Posjeti reverto.hr ili najbližu trgovinu i iskoristi popuste koji se ne ponavljaju. Replay the final edit. Nema penala, samo dobri popusti. Replay.
3: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.

0: Samo u Konzumu ljetna top ponuda za puknuto creće. Iz ponude izdvajamo čamac Explorer Pro za samo 14,99 i pravokutni bazen 4x2 metra za 230 eura. Ostatak odlične ponude potraži u našim prodavaonicama. Konzum, s vama kroz život.
1: Replay the final edit donosi brutalne vijesti. Na već snižene artikle dodajemo dodatne popuste. Posjeti reverto.hr ili najbližu trgovinu i iskoristi popuste koji se ne ponavljaju. Replay the final edit. Nema penala, samo dobri popusti. Replay.
2: Otvoreni.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas HR online kazino.
2: Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta, i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Gliss i Fa proizvoda te Bipa robnih marki. Tvoja Bipa.
3: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
0: Najzapadniji grad u Hrvatskoj je Umag. Činjenica, Rijeka je grad s najviše oborina u Hrvatskoj.

0: slušaš Večer uz Otvoreni
1: i Vegas HR online kazino.
0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
5: Ohoho.
3: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Dux nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Dux nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
6: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.

najljepši prizor, biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.

0: go. Kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas.hr online kazino.
2: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.

0: kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Dux Nekretnine. Poželi, odaberi.

Biraj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

0: posao i da lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
4: Igraj odgovorno.
5: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslje podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: sedmice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Dux Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
6: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena

0: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
1: Igraj odgovorno.
2: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

pasmina autohtonih životinja. U grbu Dalmacije nalaze se tri lava. U nogometnoj reprezentaciji imamo dva sučića, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
4: Igraj odgovorno.
5: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Otvoreni.
1: Otvoreni.
2: Ne misli na probleme, bit ću tu za tebe, čak i kad ti tata nije tu. Obrisat ću ti suze, al prvo skini šuzer, s

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.